0: Liten vårvise fra Beast of Bourbon Psycho på stupet. Men det at man blir litt sånn irritert når det varmt, og det, altså kokepunktet ligger kanskje litt lavere enn det det vanligvis gjør, det klarer du alltid å balansere hvis du har noe ordentlig væske, altså hvis du har noe putte, noe i glasset, da går det greit. Så da får jeg bare håpe jeg får det da. Og det kanskje litt fort.
1: Well, I've been with this one.

til alle punkrockere som hører på stuk I dag. Det her den låta dere får altså, så jeg håper dere nøyter den. Two pints of lager and a packet of crisp.

Neil Young, See the Sky About to Rain. Nå tida kommet inn, tida inne til å ta seg en tur på byen. Det kan dere vente litt, men tida inne til å sjekke om Radio Rakel fortsatt sender I stereo. Jeg litt usikker på om jeg betalt regningen at Brandfjell og Telenor, så jeg må bare sjekke, jeg skal se hvis jeg prøver. Nå skal jeg være I høyre høytaler, stemmer det? Gjerne ta på dere et headset, vi skal spille litt stereomusikk. Nå skal jeg altså da være I venstre høytaler. Så hvis det funker hos deg, så sender vi stereo, og da kan vi spille litt stereomusikk. Jeg håper det funker. Her Specials.

Og til deg som driver hyttebutikken på Grønland, så håper jeg du får et oppsving I salg av insektspray etter denne låta. Pink Floyd, Grantchester Meadow, hørte du. Jeg har akkurat fått inn en melding fra redaktøren her, som sier at du klar over at du bare har spilt menn I dette stupet? Hvilken radio det du egentlig tror du jobber I? Vet du ikke at du jobber I Radio Rakel, kvinnes egen nærradio I Oslo? Jo, jeg vet det. Det var bare det at det var 30 grader da jeg fant frem den lista her, så den ble litt, ja, den ble litt sånn da. Jeg sier unnskyld, våger å stille retten og vedta den bota jeg får, og så spiller jeg to stupeklassikere.

Nå har du fått to klassikere på kjappen. Først My Bloody Valentine med Driving All Over Me, og så Tugboat med Galaxy 500. Det ikke så lenge til bakrommet setter inn, og jeg synes at Helga fortjener at jeg rydder litt opp I verden, så han liksom, så han kommer til en fin og hyggelig verden hvor han kan lage radioen sin. Ja, det skal jeg prøve å gjøre nå, med In Brown.

Og for våre lyttere på Svalbard så har jeg tenkt å bare gni sommerstevninga inn. Her en 70-talls oktavsvinger uten like, Minnie Riperton. Der hørte jeg ut som jeg kan søke jobb I Reiseradio neste år, altså. 18 grader på Malmø, ja. I vannet.

Det virker faktisk som alt som har vært mellom meg og Mini Riperton over, så den sangen fikk vi ikke spilt. Vi spilte Eric Strip, Behind the Garage. Den hører du aldri på Reiseradioen.

Da fikk vi et lite innblikk I ADHD-verden. Det må vi til. Vi skal ikke ta for oss flere diagnoser I dag, for stupet nesten slutt. Vi beveger oss mot bakrommet med litt syntøbb. Heter det dubsynt? Jeg heter Rune. Ha det.

Så det da klart for stupe dette program som gjør mange av oss til sosialklienter, trygdemisbrukere, alkoholmisbrukere, misbrukere av diverse offentlige etater, misbrukere av skattesystemet, misbrukere av psykiatrien, misbrukere av piller, misbruk, ja, ikke sant? Det program som åpner for ganske mye misbruk, men det skal ikke bare dreie seg om misbruk, det skal også dreie seg om bruk. Og først skal jeg bruke litt musikk, og for å liksom komme I stemning til den musikken, så må vi komme oss opp I Stensparken, og så langt oppi der, øverst, øverst, øverst oppe på blåsen.

Som dere hører så stupredaksjonen I form av meg blitt en del av eldrebølgen. Jeg har blitt veldig gammel, og jeg spiller norsk musikk som jeg synes fin. Det var først hørte vi Ævestaden, og så hørte vi Valkyrien Allstars. Det ikke noe gærent I det. Det fine greier, ikke det? Ok, nå kommer det en del sånne... Nå kommer de fram, vet du, stupelittera fra kjellera sin og sier sånn, ja, men brekk, altså det her ikke stupe skal ikke låte, du skal spille indie. Ok da.

Det vänder av han hört bas kastas I dansen. Grunnen til at jeg spiller det venner av Anna nå I det hele tatt jo ikke bare at jeg synes de veldig fine å høre på, det også fordi de spilte på en festival som jeg akkurat har vært på, som var I Holland. På et merkelig senter hvor du går opp og ned rulletrapper mellom scenene og barene og andre syssler som du finner på I Holland. Og ja, jeg vet ikke, det veldig rart å være på en sånn festival. Det ikke mye, det ikke noe skittent akkurat, det ikke noe gjørme det ikke noe overfyllte dasser det ikke all den deilige festivalromantikken hvor du ligger og baser I urin liksom det savner du men ellers det utrolig mye fin musikk og noe som veldig sært

Mamma, da jeg ferdig med å støvsuge og håper jeg kan få lørdagsgodt. Empty Set var vi hørte fra den festivalen jeg var på I Jeg pleier å si Holland, for jeg jo eldrebølgen, men jeg vet det heter Nederland, det har jeg lært nå. Og I tillegg til litt sånn støyete dronemusikk, så var det også litt reggae å høre.

Hva er det for slags tid vi egentlig lever I? Nå faller til med Babylon. Det var jo nesten det siste vi hadde igjen. Det var Godrat vi hørte der. Ja, dette noe vi skal komme tilbake til, men jeg vil bare si at I tillegg til disse Godrat så hørte vi også det vi hører nå. Tenkte jeg skulle presentere The Kongos, ja, men...

Historien vil ha det til at Torinke kjørte Mark N. Ernest, som han heter, en gang fra Berlin og helt ned til Senegal, uten å skru på takstametret. Og det var jo fantastisk kult gjort da. Takk skal du ha for det, Torinke. I Senegal så plukket Mark Ernest opp en masse musikere og startet Mark Ernest and the Rhythm Force. Nei, det heter noe sånt. En dag av Rhythm Force heter det. Ok, det det vi hører her I hvert fall. Vi tar 37-bussen fra Senegal, så går vi I Tanzania.

Shawuzu Queens fra Tanzania hørte vi. Og vi driver og, eller jeg, for jeg jo helt ensom I Stupe studio I dag. Jeg sitter og oppsummerer litt Legeshu-festivalen som var I Utrecht I Nederland, har jeg lært meg at det heter, nå I november. Og den neste år også. Det litt vanskelig å få tak I billetter, så vær, hvis dere skal det, så sjekk ut siden til Legeshu. Og, ja. Hold dere, vær litt på! Jeg skal spille et kutt fra den beste konserten jeg så på hele festivalen, og det var gruppa The Pram. De har vi spilt før på stupet, men det begynner å bli noen år siden. Så her hører dere hva jeg kunne nyte på Legeshu.

Jeg satt opp på en tribune der, og jeg synes det var så fint at når det var slutt etter sånn cirka en time, så bare, det slutt nå? Det var flere band med sånne korte, fyndige ord som spilte på Legesurfestivalen, og et band som het Moin, synes jeg var ganske jævlig, lenge. Altså, de sto I kanskje nesten en halvtime og bare fikla på en gitar som de hadde satt på litt føss på. Ja, det var slitsomt, og særlig når du I Nederland og Genevern sitter løst. Men plutselig så kom du med noe som lignet på en sang, og da ble det ganske bra.

Jeg oppsummerer Leg SU-festivalen I Nederland, og nå hørte vi Moin. Nest sist I denne runden fra Leg SU-festivalen, Omar Hayat.

Omar Hayat som hadde masse fine maskiner å spille på, og som fikk det til å bli veldig mye bra lyd, egentlig. Jeg likte han. Sist fra Legacy-festivalen, så lovte jeg I sted The Congos, og de spilte. De jo sånn I 200-300-årsalderen, men de stablet seg fram og opp på scenen og dro noen låter, men falsettstemmen, den var ikke helt det samme lenger.

The Congles, What a Lala Bam Bam Bam, det var det siste vi fikk fra LGSU-festivalen, for nå har vi fått inn en melding her fra en lytter som sier Hva det som har skjedd med det gamle gode stupet den tiden dere spilte? Man kunne sette seg ned, høre på en sang med Nico og... Hvor det blitt av det liksom? Det der nymotens greiene, jeg skjønner ikke noe av det. Så vi avslutter med Nico.

Det klart jeg husker det press. Jeg husker jeg så hun på Kolbotn Kino. Vi får seg godt med noen greier vi fant I barskapet til fatteren. Vi kalte det for Arils, husker jeg. Det var noen greier han lagde selv på badet. Det smakte ikke så godt, men det ble god stemning. Og så inn på Kolbotn Kino og se det press. Jeg hadde tre favorittlåter. Det var Product, det var Monument, og det var Voyo Tjekkoho. Sånn cirka 40 år senere hører jeg platedirektør Terje Engen si noe meningsløst selvskritt om hvordan han oppdaget det press på André Nebs 70-årsdag. Takk til Uert, vi I stupet spiller Holy Toy.

Det var Holy Toy vi hørte med Votech. Og jeg må si jeg ble ganske inspirert da jeg hørte uhørt om The Press forrige lørdag, for da var det blant annet han ene karen som sitter I studiet der som fortalte at han hadde vært på hulen I Bergen og tatt opp noe med en kassettspiller I 1991. Og den kassetten fant han fram og spilte. Da du dedikert, mener jeg altså. Jeg ble såpass inspirert at jeg har lyst til å spille en del minner på stup I dag, så det blir stort sett musikk fra den kalde krigen. Åh, det var en fin tid det. Da var det terrorbalanse, og det var ikke avholdsfolk som styrte verden. Jeg lengter tilbake til da.

Jeg vet ikke om, om det å barbere leggene regnes som kroppshygiene. Ja, det er et låt, synes jeg. Det var en av mange fine sanger på det første plata til Lumbago, Alt og litt ekstra. Den kom I 1980, og jeg pleide å stå inne på platebutikken Electric Turkeys og høre på den, og synes det var veldig, veldig stas. Synes det var noe av det beste som var lagd av musikk, bortsett fra Joy Division på den tida. Ok, mimre, mimre. Her kommer en mimrelåt til.

Dråp og pop, knuste drømmer fra 1982 eller noe sånt, tror jeg. Og fra Porsgrunn. Det det jeg vet om Dråp og pop. Men det en låt jeg aldri blir lei. Knuste drømmeretten. Og vi beveger oss enda mer opp på mimretoppen.

vi satser på at den gikk igjennom. Det var det aller verste, store sterke dommer. Da får vi høre hvordan den kalde krigen fortonet seg andre steder enn I Norge.

Jeg spilte tre låter på kjappen, for jeg vet liksom ikke helt hva jeg skal snakke om her når jeg sitter for meg selv. Jeg spilte først Felt med en eller annen sang, og så spilte jeg Maureen Girls med Place in the Sun, og så til slutt Electro Lane med Merge. Det ikke så lett å finne ut hva man skal snakke om når man helt alene I studiet. Jeg vant til å ha Harald og Helene her, og da går det seg selv, men jeg kunne jo selvfølgelig sagt et eller annet om fotball-VM. Det var jo bra, sier noen, at vi kom dit. Jeg skjønner ikke noe av det der, jeg skjønner ikke hvorfor, hvorfor folk så... Nei, jeg klarer ikke å skjønne meg på det med fotball, jeg klarer ikke å skjønne meg hva som greia med at Lillehammer skal ha Grand Prix. Det sånn, ja, de tingene som skjer I verden, da, de engasjerer meg ikke, så jeg har på en måte ingenting å snakke om. Da får jeg spille en sang til.

Så pappa, har du sjelden hørt gruppa Sidekick TV? Det var låta til Brian Jones, God Star. Apropos det med at Grand Prix skal arrangeres på Lillehammer, jeg lurer på, for å ha noen å snakke med deg, for å få litt folk, få litt liv rundt meg, få litt flaskeklang og litt action rundt der, så hadde det kanskje vært greit å arrangere stupet på Kinaen på Greverud, der det jo folk. Vi har en offisiell folkeavstemning om det nå, så hvis dere vil at neste stup skal komme fra Kinaen på Greverud, så send Greverud til et eller annet nummer dere kommer på. Og så tar vi denne til etterretning.

Forstørte du Stereolab med Black Itch? Her sendt ut igjen. Skulle jeg sagt noe om tollunionen? Vet ikke. Nothing Can Stop Us Now heter den låta. Det ikke noe å si om tollunionen.

Ja, på slutten der så skjønte du kanskje at den låta her faktisk ikke lagd av KI, men den lagd av helt offentlig... Nei, vet dere, nå var det noen som pratet I munnen på meg. Den lagd av helt anerkjente, ekte mennesker I bandet Sent It Again. Og jeg koser meg litt her med å spille musikk fra den kalde krigen. Jeg vet ikke helt hvor lenge den varte, den til den siste gangen Jeltsin drakk seg full, tro. Jeg tror den slutta da. Her en låt som godt innenfor, I hvert fall.

Madonna Into The Groove. Madonna Ciccone Youth. Har Turinga forresten fortalt deg den historien da han kjørte Madonna fra Trondheim til Paris I 1992? Det veldig bra story, altså. Ta 13100 og spør Turinga om den. Når vi spiller band fra den kalde krigen, så det jo et band som alltid må med. Altså, det må med I hver eneste supersending uansett, men I hvert fall I dag.

Ok, det kan hende jeg sa at det såkalte ikonet Hans Rotmo en senil og gammel og gubbete rasist. Det kan godt hende jeg sa det. Det kan også hende jeg sa at du dame og under 60, hold deg langt unna Bjørn Eidsvåg og Bjarne Brøndbo. Jeg kan ha sagt det. Og det kan til og med hende at jeg kom med et par ytringer om Sofie Elises selvbrydningskrem som ikke var helt heldige. Det kan ha skjedd. Men da jeg kom hjem og skulle gjøre det viktigste på hele julaften, nemlig åpne mammas hjemmelagde lammerull som hun har brukt 3 uker på, og snudde meg mot kjøleskapet for å hente meg en øl, og en liten akkurat kanskje, da hadde jammen bikkja spist opp hele rullen. Var det fortjent?

Italskurk, helliga natt. Ok, det hender jeg spiller julesanger I dette stupet, men det ikke helt sanger å gå rundt juletreet til. Det mer sånn å ligge under tre og angre på alt du har gjort, og kanskje alt du ikke har gjort. Det blir rett og slett veldig mørkt.

Nights vlogghistorie blant annet Jeg tør ikke å fortelle på radio Frykt for å bli saksøkt Men Det kjendislivet hørtes jo veldig sånn Glorifisert og ålet ut Når vi hørte om det under julemiddagen Men jeg vet ikke, sånn Når Sofie Elise alene Og babyen sammen med nannan sin Hvordan har hun det da? Hva skjer inn I hodet hennes da, man tror?

0: at man, det verste jeg vet bitterhet. Det liksom kommer du ingen vei med, men når jeg hører på han karen her, og where do you go to my lovely, tenker jeg, bitterhet kanskje ikke så gærent. Kanskje man skal gå, kanskje man rett og slett særlig sånn tredje juledag, at man kan gå, man får jo ikke bytte av de gavene man håper man skal få bytte av heller, at man kan gå rett og slett og være litt bitter da. Og som ikke livet var tungt nok som det
1: I remember when I was a little girl, our house caught on fire. I'll never forget the look on my father's face as he gathered me up in his arms and raced to the burning building out on the pavement. And I stood there, shivering in my pajamas and watched the whole world go up in flames. And when it was all over, I said to myself, "Is that all there is to a fire?"

Og hvis du trenger noen å snakke med etter å ha hørt den sangen her, så tror jeg ikke det hjelper å snakke med meg. Men jeg kan spille en sang som gjør dere litt sånn lystere, selv om kanskje ikke så veldig mye, men allikevel det en ny ordersang, og da går det an å i hvert fall gynge litt på kneet.

Låta gikk til deg, hvor trygg det slutt, og du nesten tom for TT-turer, og Tor Inge kjører ikke I dag. Hva gjør du da? De ordner med servene, hørte vi. Og vi liksom litt I en sånn positiv trend nå, synes jeg. Vi holder oss litt der.

Om ikke annet så fikk jeg I hvert fall utrolig lyst på en stout når jeg hørte Tom Waits her sånn. Skal vi ta en tur til verdens farligste land da? Do they know it's Christmas time at all? Det må du ikke si. Det må ingen si. Vi skal til Mali og Amadou og Mariam.

Amadou og Mariam der. Ingenting. Oj, nå fikk jeg lyst til, nå nesten så jeg tenkte på ingenting, men nesten lyst til å lage litt sånn slampoesi. Ingenting. Hvor du ingenting, der du skal, ingenting. Når du kommer inn på bussen, og du betaler for ingenting. Ja, så videre. Ikke sant? Jeg ingen slampoet, men det finnes to band som heter Ingenting. Det ene kommer fra Stavanger, og de låter grusomt. Jeg tror det kanskje Sandnes eller Bryne eller noe sånt. De andre kommer fra Stockholm, og de helt fantastiske. Og jeg fikk ingenting, eller billett til konsert med ingenting I julegave på Skeppet I Göteborg den 6. februar. Jeg gleder meg. Skal du høre dem da?

mandag mellom 20 og 22 får du høre Bror Trette. Jeg skal intervjue alle redaksjonene og også folk I ledende verv. Bli kjent med alle redaksjonene på Radio Rakel. Jeg Line Bliksås, og du hører på FM 99,3, Radio Rakel, din feministradio.

0: Ja, da tror jeg har lyden her.
1: Har du det? Ja. Jeg har tatt noen fine bilder her inne og postet meg. Og
0: bilder etterpå, hvis du har sosiale medier når vi skal ha programmet. Ja. Hvis du vil, hvis du har lyst til det. Det ikke alle som har lyst til å være på bildet heller, så det jo lov det også. Men det jo best å ha noe, synes jeg.
1: Ja, vi må jo promotere litt radio og sånn i hvert fall, og da må man jo tåle å være litt. Det jo egentlig sånn, jeg driver og skriver poesi, vet du,
0: så,
1: og har lest opp offentlig dikt, men jeg kunne godt stått bak et forheng, eller liksom, jeg ikke så opptatt av å stå i søkelyset, men noen ganger så glemmer man jo det, blir ikke så opptatt av seg selv.
0: Noen sier jo at de aldri kommer over sceneskrekken, for eksempel. Det går over etter hvert når de først kommer i gang og sånn. Ja. Men dikt, ja, det jo veldig kult.
1: Jeg kan vente litt til jeg har gitt ut. Nei, jeg har...
0: Åja, har du ikke gitt ut den da?
1: Jeg har vært i antologi. Så jeg har jo blitt på en måte publisert litt, men nei, ikke, som, ikke selv.
0: Spennende, da.
1: Jeg har ikke tid til det.
0: Nei, da kan du bare kanskje få AI til å gjøre det, bare legge inn alt sammen på nettet, så lag en bok av det her, og så... Ferdig smekker deg, og så kan
1: ja,
0: du...
1: Ja, nå kan man jo gjøre hva som helst.
0: Assistenten kan du kalle den for. Mandag, mellom 20 og 22, får du høre Bror Trette. Jeg skal intervjue alle redaksjonene, og også folk i ledende verb. Bli kjent med alle redaksjonene på Radio Rakel. Jeg er Line Bliksås, og du hører på FM 99,3, Radio Rakel. Din feministradio. Ida, får du høre del 1. Fredsaktivt hjørne. Velkommen til Pror Trette. Det jo på Radio Rakel FM 99,3. Line Blikstad heter jeg, og jeg intervjuer alle redaksjonene på Radio Rakel i denne serien. Og vi har, og så hører vi på låter som jeg ber om, fra, ikke sant, opp igjennom, Memory Lane. Og i dag, i dagens episode som vi tar opp, hvilken dato er det i dag? 11. mars 2026, så har jeg besøk av Fredsaktivt Hjørne, og representert av Heidi Sten Jensen. Woo! Velkommen!
1: Tusen takk.
0: Veldig hyggelig da. Du har jo vært tilknyttet radio før, og du så hadde snakket om på 90-tallet, var det det?
1: Ja, jeg gammel radiohørpe, jeg vet du.
0: Ja, det liker vi. Det mange som har vært innom meg før, faktisk. Av artister også, føler jeg. Det liksom
1: det fint å være her igjen.
0: Ja.
1: Det ser annerledes ut, men allikevel. Det still going strong, det gjør meg veldig glad.
0: Jeg føler at det mitt andre hjem oppi her i teknikkerommet.
1: Ja.
0: Veldig hyggelig da. Og, ja, dere har jo Fredsaktivt Hjørne, som det ikke så... Når det startet opp? Var det i...
1: Og ikke spør meg om sånne årstall og sånn, det er jeg så dårlig på egentlig, men skal vi se, vi må tenke litt, det er vel et par år siden hvertfall nå.
0: Ja, det ikke sånn kjempe, og tida flyr jo litt fort, føler jeg. Det var etter korona.
1: Det var det,
0: ja.
1: Etter diverse ting.
0: Ja, for jeg husker at først det ene året, eller i hvert fall en del av det, så var det, episoden ble lagt inn i en annen, eller godt og blandet spotten. Men nå har du jo egen redaksjon og greier, med egen post i timeplanen.
1: Og det er jo en gave, det er luksus, fordi ellers så hadde jeg ikke kunnet gjort dette her.
0: Mm.
1: Hvis ikke jeg hadde fått lov å styre liksom agendaen og tidspresset selv, så hadde jeg ikke klart å gjøre det, fordi jeg er litt sånn redusert kreftoverlever.
0: Ja, ikke sant?
1: Og har funnet ut at som evig fredsaktivist, så må jeg gjøre noe. Jeg kan ikke bare sitte i sofaen og være...
0: Nei, da rotter jo hjernen bort også.
1: Ja.
0: Jeg er jo delvis ufør, og ja, nå glemte jeg hva jeg skulle si, men jeg kunne jo ikke drevet med radio, hadde jeg fått fulltidsjobb, for å si det sånn.
1: Nei.
0: Så det jo en positiv ting som har fulgt med dette, at man finner det man har lyst til å drive med på ordentlig.
1: Det blir mye repriser i Fredsaktivt Hjørne, men det kan folk tåle, tenker jeg, fordi
0: det
1: man sitter jo
0: ikke
1: på og hører på hver gang.
0: Men det jeg også synes er viktig, som du sa, at man får lov å lage det i sitt eget tempo. Jeg også har jo repriser, ikke sant? Jeg har jo ikke nye programmer og intervjuer hver uke. Det går jo ikke. Men tenk om flere arbeidsgivere hadde tilpasset sånn at folk med forskjellige utfordringer i livet kunne levert, ikke sant, noe, uten å, ikke sant, få stress og... Altså, ja, under, føler seg altså at ikke man får til noe da.
1: Det hadde blitt mye bra det, tror jeg, i samfunnet.
0: Ja.
1: Det hadde blitt mye bra, folk hadde lagd og gjort mye bra. ja, tror jeg.
0: Det garantert. Og politikerne, hvis det vet alle sammen hører på her, Sylvie og Erna og alle her, og Jonas og de, det bare ta noen tips, notere fram, ja. Ta fram blokka. Ta fram. Ja. Ja, veldig bra. Hva har du gjort I dag? Har du bare ramlet ut av sengen og...
1: Ja, omtrent. Nei. Jeg har koblet meg på min lymfepressmaskin, Sarepta, som den heter.
0: Ja.
1: Min daglige hjelp for lymfødem. Og så, sånn starter jeg dagen.
0: Tar det lang tid? Det
1: og med en kopp kaffe. Nei, det tar en halvtime.
0: Ja.
1: Og så har jeg liksom gradvis da stått opp, og så har jeg tatt toget. Men jeg rakk innom kaféen, en veldig hyggelig stasjonskafé på Ås. Den anbefaler jeg.
0: Der. Ja, toget gikk altså, det var bra.
1: Ja, toget gikk. Det var ikke buss for tog I dag. Det har det vært I helgen.
0: Ja.
1: Vi var inne på Kuba-demonstrasjon og litt av hvert, og da var det buss for tog I helgen. Så, ja. Ja, og så har jeg tatt toget hit, og så har jeg stått utenfor døra, og der kom du.
0: Var du lenge på utsida forresten?
1: Nei, jeg ventet ikke lenge. Nei, det var helt greit, Line. Jeg begynte å ta opp, hadde akkurat kommet, og så ringt på. Vi hadde jo ikke ringeklokke på 90-tallet til radioen, så jeg låste meg som regel inn klokka 6 om morgenen og skulle ha morgenposten.
0: Ja.
1: Det var litt sånn flashback.
0: Og hvor lenge var det? Var det sånn time hit? Liksom? Time med sånn god morgensending?
1: Jeg tror det var 2 timer, ja.
0: Oi, live, det jo bra jobba da.
1: Jeg ja, men jeg kjørte alltid, mange innslag, og det ble jo noe sånn. Det var mye musikk, og mye, ja, det var mye musikk.
0: Det alltid koselig det... uansett da, når det live og noen der liksom, da vet man at, ok, nå skjer dette her I real life.
1: Ja, det var innmari gøy. Mm-hmm. Jeg husker vi bar bokstavlig talt folk opp I studio som skulle ha utstilling, for eksempel. En gammel venn av meg som død nå, kunstner, hun var så imponert over Radio Rock-folka, fordi vi bar henne opp baktrappa.
0: Åja!
1: For hun var så dårlig I kroppen, ja. Hun hadde
0: lett vi har jo ikke heist ennå, vi. Det jo litt dumt sånn sett.
1: Nei, det var jo ikke heist, nei. Men hun kom seg opp I studio.
0: Ja, ja det var jo veldig, det var bra.
1: Suverent. Hun var kjempeglad og hadde utstilling. Og, ja. Nei,
0: kult.
1: Det var mye bra som skjedde her på 90-tallet også.
0: Ja, jeg skulle ønske jeg var, sånn, var innom bare sånn, tilbake I tid for å se liksom, hvordan det var. Hva slags folk som var her og ikke sant, hvordan stemningen var. Hvilke saker, var det noen nyhetsprogrammer, ikke sant? Det trenger vi egentlig også nå. Litt sånn nyheter.
1: Ja.
0: Ikke sånn mainstream.
1: Nei, ikke sant? Jeg tror det kanskje var en sånn slags, det var jo veldig mye som skjedde her da. Og, og noe av det fortsetter jo, stupet var jo da, og alle disse gode gamle...
0: Bakrommet var sikkert, og abstinens har jo vært av Susanne med Himmelblå, har jo vært I mange år. Mange, ja. 30 år tror jeg noen har vært...
1: Akkurat.
0: Uhørt, ikke sant, også?
1: Uhørt, ja.
0: De lager jo, Anders lager jo, han spyr jo ut programmer, kjempebra.
1: Åh, du må hilse og
0: ja.
1: Si at, for han prøvde å hjelpe meg teknisk I starten av fredsaktivt hjørne. Hils han så mye å si at vi har hørt litt på uhørt nå I det siste, og fy.
0: Der det mye kult.
1: Har vi han så mye bra, altså?
0: Ja, og han lager så masse, så jeg synes det noe 2-3 episoder hele tiden, nye ting.
1: Og så og, bra nerdete musikk.
0: Det nærmere dette, noen ganger som vet han mer.
1: Vi koser oss han musikeren ja. Og jeg når vi hører på det.
0: Kult, det skal så, jeg si. Og, hvis ikke han hører på her nå da, Anders. her har du noen faste lyttere, fans.
1: Mm.
0: Og jeg tror han en av de få som har fått fanbrev, tror jeg faktisk. Noen har nevnt. Ah. I posten liksom, eller et eller annet sånt nå.
1: Ja, men det kan jeg skjønne faktisk.
0: Ja, der det mye gul.
1: Utrolig. Sånn som folk kan kose seg med, tenker jeg.
0: Ja, veldig cool. Noen ganger så setter jeg på fra Airtime flere episoder, for det kan man gjøre hjemmefra liksom, bare sånn høre på flere etter hverandre.
1: Ja, det oppdaget jeg her.
0: Ja?
1: Det var veldig kult.
0: Ja, ikke sant? For da kan man jo bare dykke I alt som har blitt lastet opp. Ja. Kult. Ja, men det blir sikkert Anders glad for.
1: Ja, det må man hilse å si. Det kvalitet.
0: Ja, veldig bra, Anders. Der hører du. Tenk om han blir snappet opp av NRK eller sånn,
1: ja.
0: Med masse penger betalt. Nei.
1: Nei, da forsvinner han herfra.
0: Det ikke lov. vi skal jo snakke litt mer om din redaksjon, eller deres redaksjon. Monica jo din tekniker.
1: Monica Rud, Fantasite, ja. Suveren.
0: Veldig kul dame, og musiker også.
1: Hun musiker også.
0: Vi hører på en låt litt senere I programmet, vi som kanskje noe med henne å gjøre. Men før vi skal høre litt nærmere om ikke sant, selve redaksjonen da, og hva slags tid vi lever I nå, I disse dager, så skal vi høre på låt nummer 1. Og her har jeg puttet da altså, den var jo egentlig to forskjellige steder, den som svar på mine låtspørsmål.
1: Mm.
0: En fra den første albumen du kjøpte, stjal eller fikk, eller lånte, holdt jeg på å si. Og så var det på den andre spørsmålet jeg hadde, nummer 4, som var en låt som... Nei, hvilket spørsmål var det? Nå surer jeg til mitt eget intervju. Nei, det mine egne spørsmål.
1: Det kan du
0: fikse. Nummer 4 var den en som du digget når du var liten? Nei. Hørte bilen? Nei.
1: Ja, vet du hva? Jeg har jo, det jo jeg som har fucket opp hele skjemaet
0: ditt. Jeg synes du helt ditt. Til for meg her.
1: Ja, men det jeg som har ødelagt hele skjemaet ditt, for jeg ikke oppskriftsperson, som jeg ja. Sa til deg, så jeg har problemer med å følge sånne oppskrifter. Men så jeg, etter hvert som jeg begynte å prøve å sette meg ned med det en kveld, så ble det innmari gøy.
0: Ja, ikke sant? Fordi at du Også, finner frem låter.
1: Ja, jeg har ikke noe problem med å finne frem låter, men det var bare det å følge den, det skjemaet. Men så fant jeg, når du sier... og hørt, altså høre noe jeg husker jeg hørte I bilen som barn, så husker jeg jo at det var kassetter og radio og sånn, men jeg husker ikke noe spesiell låt fra
0: meg. Det var
1: meg.
0: Den andre låt, det var neste men, spørsmål det egentlig.
1: Det neste? Ja, ok, ta det første først da.
0: Ja, for da lurer jeg på, for da var den David Bowie også var svaret på to av spørsmålene, nemlig.
1: Cranberries, det jo låta som min 5-årige datter da, for 15 år siden, hørte på I bilen, ja. Og sang av full hals. Fordi at hun driver nå og tar lappen og jeg øvelseskjører med henne og plutselig på hennes spilliste så kommer Bangles med Eternal Flame og så sitter vi og synger det kunne vært en guilty pleasure låt liksom,
0: ja, ikke sant? Ja, for den har jeg lagt inn nemlig på de neste spørsmålene den der Cranberries, men
1: Cranberries I stedet da, for da sang hun
0: ja, ikke sant? Men det som egentlig den der David Bowie var svar på den var svar på første du kjøpte noen gang, og så var det også svar på All time favorite?
1: Mm-hmm.
0: Ja, som var nummer 4 spørsmålet.
1: All the young dudes.
0: Ja.
1: Motte Hoople. Ja, fordi at Motte Hoople var en kassett jeg kjøpte som veldig tidlig tenåring. Sammen med det forferdelige Backman Turner Overdrive som jeg, det kunne vært veldig guilty pleasure, men nei, den tar vi ikke, den dropper vi. Men Bowie skrev jo All the Young Dudes til Motte Hoople.
0: Mm.
1: Og jeg hadde på kassett den, det var kanskje noe av det første jeg kjøpte selv.
0: Ja.
1: På kassett.
0: Ja.
1: Og da fant jeg den, en innspilling med David Bowie og Motte Hoople.
0: Og da lurer jeg på, har jeg finnet den riktige låten? Ja, det finner vi nå.
1: Ja.
0: Yes, nå, men da setter vi på den vi, og så kommer vi snart tilbake med Fredsaktivt I hjørnet og Heidi Sten Jensen. Jeg Line Blixås.

0: Men jeg tenkte All the Young Dudes er låta, for jeg har nettopp funnet en DVD på biblioteket med, som heter Moon Age Daydream filmen om ja. David Bowie. Veldig absurd og veldig bra. Der går det jo fram at han lagde jo den låta til alle misfits og outsidere og, og jeg følte meg alltid sånn når jeg var ungdom. Jeg måtte jo vekk fra Hamar hvor jeg vokste opp, fordi jeg synes det passet jo ikke inn.
1: Jeg har også flyttet kjapt med, fordi jeg synes det var kjedelig der.
0: Ja, og jeg tror veldig mange har. Jeg tror ikke jeg noe spesiell som følte meg sånn.
1: Nei, for men, noen vil jo bare bo der på sett det de kommer fra, flytter tilbake og sånn, det gjerne.
0: Ja, det gjerne. Det jeg helt enig med deg.
1: Ja, jeg avbrett deg. Det kommer jeg til å gjøre flere ganger.
0: Nei, men altså, den låta i hvert fall til de, den var så bra. Den gikk liksom rett i hjertet, rett inn i sjela.
1: Den veldig fin. Et kunstverk av ja, en låt, faktisk. Veldig bra. Det var altså David Bowie det, med All the Young Dudes. Ja, veldig kult. Ja, du har jo kommet opp med den her fantastiske ideen du, til ditt show, eller deres show, Fredsaktivt hjørne. Hvordan det har startet å bake, og så plutselig, ei, og Radio Rakel, der husker jeg hva før. Kanskje jeg skal ta, så, ta rullegang der igjen.
0: Ja, ja nei, det jo bare det som jeg følte plutselig at når man blir litt frigjort fra alt det man har stått i og gjort i jobbsammenhenger og sånn, og så har man noen hjertesaker. Fredsaktivisme har alltid vært, jeg har alltid vært fredsaktivist, men jeg har aldri vært sånn veldig, jeg har ikke alltid kunnet være veldig aktiv. Så i 2020 så ble jeg faktisk også bestemor, altså mormor. Mm. Jeg fikk et barnebarn.
1: Ja.
0: For jeg har jo noen barna. Og så...
1: Siv? Nei, det er
0: fire.
1: Fire, det jo en liten gjeng det.
0: Ja, det mye mer enn jeg hadde planlagt.
1: Jeg skal bare stikke inn veldig kjapt. Det veldig bra i forhold til, nå kommer jeg med negative line, når du blir gammel, og ikke du har noen barn for eksempel, det system i Norge, altså på sykehjem og sånn, du heldig som har, ta smør unga dine helt til du blir skikkelig gammel, for da kommer du å passe på deg når myndigheten ikke gjør.
0: Ja.
1: Unnskyld.
0: Ja, jeg bare sier det, kjør på.
1: Er det?
0: Ja. Ja, det bra, Line. Jeg helt enig. I hvert fall så fant jeg frem til Bestemødre for fred, som jeg jo med
1: i. Ja, hva det for noe? Det en gruppe, eller?
0: Det de som har stått utenfor Stortinget hver onsdag hver eneste uke ja. I kjempemange år jeg vet ikke, jeg kan ikke årstall og sånn jeg vet du, så jeg litt håpløs på det men fra langt tilbake i tid jeg tror jeg 40 år eller
1: ja, de 70-80-tallet
0: liksom, ja
1: mm.
0: I all slags vær
1: ja.
0: Store forbilder, veldig flotte damer som kloke, eldre mye eldre enn meg.
1: Det var veldig spennende å snakke om de en gang her også da, om jo, feminisme.
0: Kunne jo vært fint, ja. Men de har fått være med i Fredsaktivt hjørne da,
1: ja.
0: En gang, mm. Noen av de.
1: Ja.
0: Så jeg lagde en episode med de.
1: Da kan man bare sjekke ut den da.
0: Kan man egentlig gjøre, det ja. Ligger til strømming den.
1: Veldig bra.
0: Allerede. Men jeg fant ut at jeg hadde jobbet i Radio Rakel,
1: ja. Ja, veldig kjekt.
0: Også, så... har jeg hatt noen stønt opp igjennom hvor jeg har lagd litt sånn freelance, eller bare lagd noe, fordi jeg synes det gøy. Og så fant jeg ut at nei, jeg må bare, nå må vi stå på i den verden som ser ut som den gjør, så må vi bare ikke gi opp. Og så kom jeg på at jeg kunne jo kanskje, uten å være presset av tidsfrister og... Sånn, så kunne jeg i mitt tempo lage noe hvor jeg inviterer inn stemmer jeg synes har noe bra å si om fred, mot krig og all verdens elendighet, som det alt for mye av nå.
1: Ja, veldig spesielt etter lunetikk.
0: Så jeg begravde liksom journalisten i meg da, jeg tenkte jeg bare kommer... med mine opptaker, og så får de prate og si hva de vil. Men jeg har jo invitert inn folk jeg vet hvem på en måte, eller har funnet frem til. Da.
1: Ja,
0: Så det ikke helt i hytt og pinne.
1: Hvordan finner man, eller har du hørt dem før ute, eller har du liksom sett noen innslag på TV eller på nyheter? Eller?
0: Det letteste som finnes å finne frem til folk som kan ha noe bra å si, egentlig.
1: Ja, det sant.
0: Det vel kanskje gjennom både, jeg har ikke hørt på TV og sånn.
1: Nei, det jo
0: det ikke på NRK. Det ikke akkurat det man hører.
1: På statskanalen.
0: Nei, fy og meg. Folkopplysningsjournalistikken jo borte. Så vi får stå for den vi.
1: Det skjedde rart der. Ja.
0: Vi som ikke styrt av narrativene som ruster opp og bare bomber i vei.
1: Og holder unna informasjon.
0: Ja, og holder unna informasjon, ikke minst. Så... det lett å finne noen som jobber for fred også, hvis man bare leter, og jeg har jo mine nettverk og kjenner folk fra før, og så følger jeg litt med på diverse kanaler som jeg synes jeg finner ting som viktig. Og folk, noen av de stemmene jeg har hatt, har jo også skrevet bøker, deltar i samfunnsdebatter sånn utenfor NRK.
1: Ja.
0: Sjelden invitert til NRK.
1: Innskyld NRK, nei da. Kom på intervju, nei. Jeg er ikke her for å forsvare seg nå.
0: Nei, det skal vi vel ikke akkurat.
1: Neida.
0: Ja, så det ikke så vanskelig å finne dem. Men man må bare ta kontakt. Og så må man være tålmodig. Det jo en ting jeg litt må jobbe med da.
1: Ja,
0: å være tålmodig, men det må man faktisk når det gjelder fredsarbeid. For det er en tålmodighetsprøve uten like.
1: Ja, og det jo også, ikke sant, det skal jo også gå opp i forhold til med folk, og det kan jo, ting kan skje, og så kanskje man har lyst til å lage den episoden nå. Ja, nei, men...
0: Jeg får øvd den. Tålmodighetsmuskelen, den blir trent.
1: Ja.
0: Men det lønner seg.
1: Du vet, du som har barn, du burde ha øvd den veldig mye. Jeg har hørt at det en øvelse i tålmodighet.
0: Ja, med mer eller mindre hell har jeg øvd den.
1: Ja, ikke sant?
0: Men jeg har jo lært. Ja, jeg har lært. Jeg har lært mye om mine barn, ja.
1: Mm. Og når man blir eldre også, da, i hvert fall føler jeg det selv, så blir jeg litt mer sånn, ja, tålmodig, eller holder kanskje det inni meg mer, at jeg er utålmodig.
0: Jo, men det vel kanskje en viss klokhet i det også. Ikke bare dumt.
1: Mhm.
0: Men man skal allikevel ha mot til å stå opp mot urett.
1: Mm.
0: Det er liksom hele drivkraften min er å ha mot til å stå opp mot urett, men gjøre det på en bra måte da.
1: Ja.
0: Sånn at det får en større gjennomslagskraft enn at det bare er sånn bråk som kanskje var mer... trassig før, eller jeg var så snill jeg tror jeg, da jeg var tenåring kanskje litt sånn tilpassningssnill og så måtte jeg flykte vekk fra alt det der og så har jeg blitt litt mer tøff som eldre
1: ja.
0: Man blir jo ofte det kanskje
1: også. Ja, det jo en av også de gode tingene med å bli eldre, at man blir litt mer sånn tryggere i seg selv, og gir litt mer faen i hva andre mener ikke sant, eller ikke sant, hva man
0: det et privilegium.
1: Ja, det jo veldig...
0: Har rett til å ha.
1: Ja, det skulle jo egentlig vært enda mer utvidet og fremvist i alle kanaler, egentlig. Og, ja, noen, for eksempel, aktivister går jo kanskje i demonstrasjoner eller binder seg fast et sted, eller ikke sant, sprayer ned noe. Mens ikke sant, jeg, for eksempel, kan bruke radiokanalen min, ikke sant, snakke med folk, og så, gi informasjon på radioen, fordi jeg ikke så veldig... Jeg har litt vondt i her kroppen, og så har jeg ikke alltid orker så mye folk og sånn. Så det ikke sånn at jeg på hver eneste, ikke sant, demonstrasjon, men man kan jo bidra på mange måter da, i forskjellige typer, ikke sant, ting.
0: Det nettopp det.
1: Ja.
0: Man kan gjøre ting på mange, mange, mange ulike måter, og jeg tror mangfoldet også viktig i et samfunn.
1: Ja.
0: Man kan ikke gjøre det samme alle sammen, da blir det uniformt. Da blir det plutselig en sånn feil greie.
1: Ja, det blir akkurat sånn samme med som alle andre, ikke sant, ting i livet med mennesker. Forskjellige folk gjør forskjellige ting på forskjellige måter.
0: Ja, mangfold vil vi ha.
1: Ja.
0: Og uenighetsfellesskap vil vi også ha.
1: Ja.
0: Det synes jeg et veldig bra ord.
1: Mm.
0: Uenighetsfellesskap. Det vil vi fremme litt.
1: Det er den sett på YouTube og sånn. Det er nye sånn, kanal- eller programtyper som de legger ut nå. For eksempel, ikke sant, du har 20 forskjellige mennesker. Kanskje noen er kristne, og noen er muslimske, eller kanskje noen er mørkhuda, noen er hvite, eller noen er, ikke sant... politi och någon av kjeltringer och så sitter man och snackar då så blir man stämt till slut. Du har nu har du inte fler argumenter. Tut och så är det next. Så det är ju fredligt och fint och så får man ju lite olika synspunkter då även om liksom någon synspunkter. Ja, jag är ju ateist men liksom det är många ting som blir gjort I religionens namn exempel och blir ja.
0: Åh, jag såg en jävligt bra film. Mm. På biblioteket, jeg så gammeldags jeg har en DVD-spiller liggende liksom nede I en kurv, og så kan jeg koble den på PC-en,
1: ja, ja.
0: Og så så jeg en DVD fra, faktisk fra Tel Aviv altså ja. Settingen var Tel Aviv, og jeg tror det var reelt tre kvinner, en med jødisk bakgrunn en med kristen og en med muslimsk
1: ja.
0: Hvordan de tre med forskjellig bakgrunn, og var ikke de veldig religiøse I det hele tatt, noen av de, så de ville liksom bryte litt løs fra disse patriarkalske store ja. Systemene som ligger, mm. eller som blir, har blitt etablert I religionens navn,
1: mm.
0: eller I de store religionenes navn.
1: Ja.
0: Så de var mennesker mm. som ville være fri til å, og de, hvordan de holdt sammen, de tre kvinnene,
1: mm.
0: helt fantastisk, det var en forbildelig film om samhold
1: mm.
0: på tvers av bakgrunnen, og
1: ja.
0: Hvor de bare tok tak I voldtektsmannen som var muslim, og faren, den jødiske faren som fornektet sin datter på grunn av at hun var lesbisk, og den den kristne familien som utstøtte folk de ikke likte altså det var bare ja. Suverent
1: ja, det veldig, fint veldig å se vi burde hatt litt mer av sånn også egentlig,
0: mm.
1: vi ser jo bare sånn konflikt og sånn, ikke sant, på TV unngittende
0: bomber man fienden liksom og så tror man det for fred det
1: jo... og så liksom fienden, jeg vet ikke jeg føler sånn her, jeg får sånn flashback fra, ikke sant, Irak-krigen
0: ja
1: det liksom, å du har våpen, nå skal vi ta dem fake kriger, altså bare finne på en ting da,
0: mm.
1: sånn som de gjort før også, flere ganger, USA.
0: Ja, det blir jo avslørt nå,
1: ja.
0: mer og mer, det vi visste.
1: Hele verden faktisk, og Norge med, korrupt, og det jo, det tar lang tid å forstå, og hele Norge burde våkne opp, nei, nå kommer jeg.
0: Ja.
1: Å, du har konspirasjonsteorier, nei, det mye dokumenterbart også.
0: Ja.
1: Folk bare vil ikke høre.
0: Woke og konspirasjonsteori, ja, det eksisterer konspirasjoner, men
1: de verste er sanne.
0: De verste er kanskje på en litt annen side enn det vi blir fortalt.
1: Veldig på en annen side, hvor folk tror. I Norge så tror jo ikke folk på folk flest, da. De tror ikke, hvis du begynner å snakke om noe sånt, ikke sant, som... Nei, det høres rart ut, det var ikke sånn konspirasjonsteoretiker, eller? Sånn. Og så prøver du å si, nei, men altså, det bare går, alt ligger ute liksom, på nettet. Nei, det altså, høres for vagt ut, eller for rart.
0: Ja.
1: Men ja, bare vent til dere våkner opp der en dag. For det smelter I trine. Neida.
0: Hør på fredsaktivt hjørne og ja, bli inspirert.
1: Gjør det, det var der vi var, vet du. Fredsaktivt hjørne. veldig bra. Vi skal jo vi skal snakke mer om fred og deres redaksjon, og vi skal snakke litt om ja, hvordan du jobber, dere jobber med programmene, ja, og litt forskjellig, men først så skal vi høre på den låta som vi snakket litt om I sted, nummer to, som jeg spurte om, som du, ja, det var jo to svar på den, men jeg tok den her Cranberries på den senere. Eternal Flame med The Bangles, en låt som ble spilt mye I bilen, eller som du
0: ja, altså guilty nå, pleasure når jeg øvelsekjører med datteren min så plutselig dukket den opp
1: ja.
0: Og det var litt sånn yes, hører du på det? Ja, og så sang vi full hals da, det var litt kult og gøy okay. Men så kom jeg på at selv om jeg ikke husker noen spesiell låt I bilen
1: ja.
0: Da jeg var barn så husker jeg jo når jeg kjørte som mor og hun var 5 år gammel og hadde veldig hes og kul stemme når hun var liten så satt hun og sang vokalisten
1: ja.
0: Helt identisk
1: oh.

0: Veldig kul, og det også veldig, veldig... Det to singelåter da, jeg elsker å synge, jeg pugger låter og tekster og sånn. Synger i dusjen og gjort siden var liten, liksom. Så de her kan jeg uten at... Begge
1: Hva gjetta hun femåringen min da for mange år siden? Altså da, hun 20 nå. Det blir jo da cirka 15 år siden.
0: 15 år, ja.
1: Ganske nøyaktig. Hvordan hun satt og sang den zombie helt uten at helt, det hørtes helt likt ut. Ante jo ikke, hadde jo ikke peiling på hva hun sang, men det gjorde ikke noe.
0: Nei, hun kunne jo melodien, og hvordan det hørtes ut, cirka.
1: Og stemmen og alt.
0: Oi, det veldig kult, da.
1: Ja, det var veldig kult.
0: Sa du, oi, har du tenkt å bli popstjerne, lille jenten min? Eller rockestjerne. Det litt kulere, synes jeg. Ja,
1: hun litt tøffere enn popstjerne, tror jeg, kanskje.
0: Det mange tøffe popstjerner, vet du.
1: Ja, da, det det.
0: Bortsett fra, nei da, sier du da. Det mange rare også. Noen døde, Michael Jackson, for eksempel. Nei, vi tar bort det. Skal vi se, hva var neste? Skal vi gå inn her og trekke på min liste? Ja, og hva tenker du? Ja, du, fredsaktivt hjørne jo... Hvorfor tenker du det viktig å ha en sånn plass, holdt jeg på å si, hvor folk kan snakke om ja, disse tingene, de som du snakker med, ja, gjestene, som du drar og intervjuer, om fred og fredsaktivitet?
1: Nå kaller jeg det ikke intervjuer, jeg kaller det samtaler, fordi jeg har begravd journalisten i meg, det klarer jeg ikke å følge opp lenger. Så det jeg gjør er egentlig bare å være en samtalepartner med noen jeg selvfølgelig har bevisst invitert, ja. Og som har sagt ja.
0: Ja, helst en ja der forhånd. Man dukker opp.
1: Og så liker jeg gjerne at de synes det greit at jeg kommer hjem til dem. Da får jeg en kopp te, en kopp kaffe og litt av hvert. Det bare koselig. Neida.
0: Har du fått en dram før? Neida, Tyla.
1: Ikke enda, men vi får se. Jeg kan, da jeg må si nei takk til dram, jeg tåler ikke det lenger.
0: Nei, og så har jeg mat på jobb også. Så.
1: Ja. Nei, jeg hadde nok sagt nei da. Ja, nei, men vi prater jo om fred, fordi jeg synes jo at vi hører, det viktig å høre om alle disse krigene. Det viktig å gå historisk til verks og snakke om krig for å snakke om fred. Man kan ikke komme unna det, man kan ikke sitte og snakke bare hyggelig om fred, uten å komme inn på hva vi imot, som ja. Krig. Mm. Men bruk av vold da, som middel vi imot i fredsaktivt hjørne. Og jeg synes, jeg tror det viktigste grunnen til å holde på med fredsaktivt hjørne og ha disse samtalene er for å forhåpentligvis få folk til å tenke litt gjennom hva de med på og ikke med på.
0: Ja.
1: Vi blir jo veldig påvirket alle sammen av alt som skjer rundt oss. Mm. Det ikke til å komme fra. Og så håper jeg jo at noen ser at her, ja det både historisk sett så det jo tatt ingenting av det som bra i samfunnet vårt i dag har kommet av seg selv.
0: Nei.
1: Og det fint å få vite om det, at det går an å endre ting.
0: Ja,
1: og at det vi utsettes for nå i massemediene er stort sett veldig sterke narrativer for opprustning og
0: militarisering. Og propaganda direkte.
1: Og propaganda mot alt vi ikke liker. Ja. Alle disse fiendene da, som for all del
0: i gåsetegn
1: ja.
0: skal fikse et eller annet i et annet land. Ja.
1: Og så vi med på ting som vi ikke burde være med på. Så jeg tenker, og så det jo det motto vi har i fredsaktivt hjørne, som Patti Smith og Fred Smith, som sikkert kommer på spillista di her.
0: Listen lenger det her, ja.
1: People have the power.
0: Mm. Ja,
1: vi har faktisk en folkemakt, hvis vi bare bruker den.
0: Ja, jeg føler at i Norge da det jo, jeg føler at vi litt sånn passive, stort sett da, jeg snakker ikke om ikke sant, dere og aktivistene der ute og sånt, for det jo mange som gjør masse, mer enn, ikke sant, dems share, noen går jo i fengsel eller får masse bøter, men liksom, for eksempel gjennomsnittlig nordmann da, jo veldig sånn, ja, ikke sånn at du liksom hopper ut og sint, fordi at plutselig du må jobbe til 75 uten at de sa fra liksom. Mens i Frankrike, de gikk ut bare, det var ett år som ble lagt på eller to, på ikke sant, hvor lenge de må jobbe. Folket var ute I gatene,
1: ja.
0: De måtte bare fjerne dem en gang. Mm. Norge bare, åja, jeg jobbet I 75 nå, ups.
1: Ja.
0: Altså det visste jeg ikke. Nei,
1: Nei det er en sånn, et håp om å kanskje vekke folk litt fra en sånn dvale.
0: Ja, for det dvale.
1: Som vi har gått inn I vårt...
0: Bobledvale.
1: Ja. Så ja, inspirasjonen trengs, mm. og det veldig mange inspirerende stemmer ja. Der ute som kan lyttes til.
0: Så. Men hva det dere snakker om? For eksempel, det sånn, for eksempel alternativer da, til voldelig krig? Det jo mange måter man kan, for eksempel, ikke alltid da, det alle steder, men fikse en konflikt da, eller liksom, komme til en slags enighet. Det jo sikkert flere verktøy enn klasebombe, for eksempel da.
1: Jo, jo. Men alt, altså alle episodene avhengig av hvem jeg har invitert, eller mm. hvem som med.
0: Ja, for det forskjellig fra
1: meg. Og det kan være, noen ganger så det kunstnere som mm. Gjør ting
0: ja.
1: Som blir litt mer indirekte,
0: mm.
1: men absolutt fredsarbeid.
0: Ja.
1: Sånn som siste jeg hadde var Mia Habib
0: mm.
1: som også initiativtaker til jødiske stemmer for rettferdig fred og spesielt opptatt av fredssaken
0: ja.
1: Men gjennom det men hun jo en koreograf danser
0: ja.
1: Og hun og hennes palestinske kollega som reiser rundt hjemme hos folk og bytter bort en forestilling mot en middag og Oi. Samtale det jo bare fredsarbeid ja. Uten like
0: veldig, veldig bra
1: det var et eksempel, og jeg har også andre kunstnere som jobber veldig I lokalsamfunnet der de og mobiliserer til mye samarbeid
0: mm.
1: mellom folk.
0: Ja.
1: Ulike aktører I et samfunn kan brukes I kunstarbeid.
0: Mm.
1: Og så det noen ganger, så har jeg hatt Linn Stalsberg, sosiolog, samfunnsviter, samfunnsdebattant, forfatter. Hun snakker da mer politisk.
0: Ja.
1: Så det veldig avhengig av hvem som med.
0: Ja, for folk driver jo med helt forskjellige
1: ting. Det ikke noen oppskrift på Nei. Hva fred... Altså fred flere har sagt, av de jeg har invitert inn, har sagt også at fred et så enormt tema.
0: Mm.
1: Så det nesten vanskelig å forholde seg til. Og da må vi bare ta utgangspunkt I det de gjør
0: mm, ja.
1: I første omgang.
0: Ja,
1: så det ikke noe... Så får vi se hvordan det... Og jeg litt sånn for at lytterne litt oppegående og intelligente folk. Jeg synes
0: Alle som hører på radio og Rakel det.
1: Ja, ja. Og derfor så tenker jeg at de kan tenke selv og dra ut av det de trenger selv. Ja.
0: Så kan du google eller søke opp, ikke sant? Hvis du vil vite mer om...
1: Ja.
0: Den personen som du har på besøk, eller boka deres, eller ikke sant,
1: ja.
0: Kunstverket, eller, ja, veldig kult. Og ja, hvor lang tid, altså, vi jobber jo vi begge to litt I vårt eget tempo da, men mm. hvor lang tid sånn gjennomsnitt bruker du da på en episode? Altså det å liksom finne den personen, og dra bort og intervjue, og du jo heldig som har en tekniker da, som slipper å gjøre det. Du kan egentlig bare snakke og sa, vær så god.
1: Ja, jeg drar jo...
0: Eller hører på gjesten.
1: Ja. Hvis jeg har en samtale, så varer den kanskje halvannen time,
0: mm.
1: og blir kokt ned til... altså, vi tar jo med så mye som mulig.
0: Kanskje blir to timer neste...
1: Så det kan bli to episoder. Det har vært to episoder av Maria og Reta, for eksempel.
0: Ja,
1: fordi, Maria! Fordi hun musiker, og vi hadde laget en musikkspesial til Fredsaktivt hjørne, som over to episoder.
0: Okay.
1: Så det var riktig å gjøre.
0: Ja.
1: Veldig mye bra musikk.
0: Maria Oreta, hun jo, jeg har vært tekniker her før, når hun har vært på intervju hos Liv Hilde.
1: Ja.
0: Veldig, veldig kul dame, talentfull, og også freds- mm. eller ikke sant, aktivist.
1: Hun bruker musikken sin.
0: Mm. Og hun jo ja, arrangementer og ikke sant, samfunnsengasjert. Veldig, mm. veldig bra, Maria! Vi digger deg!
1: Det gjør vi.
0: Woo! Ja.
1: Og hun har jo faktisk vært, det var hun som var årsak til at noen, at hun, jeg sendte nemlig ut til mine tidligere teknikere
0: ja.
1: en mail eller sånn, hjelp, det noen som kan hjelpe meg litt med teknikk hvis jeg har en idé
0: ja.
1: Lage fredsaktivt hjørne I Radio Rakel. Og så sa Maria, det ikke noen som kan, så gikk det, var det helt stille, og de har jo, jeg jo travle folk, så jeg skjønte jo det. Jeg tenkte, ja, nei, det ingen som har tid til det, kanskje.
0: Men
1: så säger Maria, är det ingen som kan hjälpa henne? Ja, detta måste vi få till detta här och så plötsligt så kom Monica på banan.
0: Ja, och
1: sa jag kan göra det. Hon har massa att göra själv men hon är liksom syns det var gøy å jobbe litt med radio. Ja. Og da ble vi et veldig bra team, for vi tåler ikke stress noen av oss, så vi tar det helt stressfritt, så mye som mulig. Men når du spurte hvor lang tid jeg bruker på en episode, så kan du si at det kanskje halvannen time pluss reise hit og dit innenfor en viss radius, som jeg drar ofte til folk.
0: Har du med deg liksom blokka da, eller har du med, bare sånn, du har sikkert noen stikkord
1: og sånn? Jeg har ikke
0: noen
1: blokk.
0: Ingenting?
1: Jeg har ingenting annet enn meg selv og opptakeren min. Ja. Og så har jeg selvfølgelig bakgrunnskunnskap om vedkommende, som jeg har med meg inni meg, og så setter vi i gang, og så sier jeg som regel, nå dette din episode, og du kan snakke om akkurat hva du vil, som relatert til hovedtema av fred.
0: Mm.
1: Men ta utgangspunkt i det du driver med.
0: Det jo sikkert folk veldig fornøyde med, at de kan få lov å snakke såpass lenge da, om det som de driver med, og, ikke sant?
1: Ja, det
0: Litt mer som podcast, ikke sant?
1: Ja, det blir noe mellom intervju og podcast på en måte.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Så at man vanligvis så kan man ikke snakke så lenge om sine ting, heller, ikke sant?
1: Og så sitter jeg jo og bruker ganske mye, så går jeg som regel tur med det opptaket på ørene i et par ganger.
0: Mm.
1: Jeg bruker noen dager.
0: Råmateriale.
1: Bruker noen dager på råmateriale og få det liksom ordentlig, ordentlig hørt igjennom og lage en redigeringsplan til Monica.
0: Klokkeslettet sånn da, du heller på 10 minutter så skal det bort.
1: Ja.
0: Ja.
1: Setter inn hvor det og ut og inn ord og ja. Lager
0: det er jo litt komplisert sikkert da. Det er jo nesten som å redigere det.
1: Ja, men det er så fint å kunne gjøre. Jeg liker, jeg elsker å jobbe med radio. Jeg gjør det.
0: Godt
1: så,
0: å høre da. Og vi setter jo pris på at dere lager innhold til oss. Det jo, vi jo en frivillig kanal, tross alt. Så det jo ikke sånn at vi blir kjemperike av å ha program. Så det, men vi kan jo søke penger da til, til serier og sånn. Men vi, ja, veldig bra. Dere lager ting til oss.
1: Jeg håper at det til glede for noen, og inspirasjon, ikke minst.
0: Ja, ja, det garantert. I hvert fall tenke seg litt om, hvis, om kanskje ikke man går og tenker på det her til daglig, ikke sant? Man bare går og gjør det man pleier.
1: Mm.
0: Det mange ting, ikke sant, som Monica som er tekniker også, det jo en måte å bidra på i fredssamtalene. Neida.
1: Ja, absolutt. Og så, ja, så sender jeg det da, når jeg har laget ferdig plan, redigeringsplan og fått min oversikt, så sender jeg det på gjennom Dropbox til Monica, som regel. Hvis jeg ikke, i starten så dro jeg til henne og satt sammen med henne, men det brukte jo veldig lang tid på.
0: Ja, når hun skulle redigere. Så.
1: Ja, sitter og redigerer sammen, men det var kanskje nødvendig helt i starten.
0: Ja, for å finne ut av hvordan man skal
1: hvordan
0: ha det.
1: Skulle, ja. Ja. Men så har vi fått en sånn rutine på at da sender jeg filer til henne, og så jobber hun, og da har jeg Da ligger jeg liksom langflat på og helt kake etter min sjau.
0: Ja.
1: For jeg jo sånn at jeg går all in når jeg jobber med ting.
0: Det blir jo mye hjernearbeid også.
1: Veldig sliten etterpå, men veldig fornøyd da. Og så blir det så gøy når det kommer tilbake, og så har hun hørt ting som ikke jeg har hørt.
0: Ja.
1: Altid.
0: Mm.
1: Og det er så takknemlig for hun har ører som...
0: Ja, kanskje, og det burde være med, eller det burde ikke være med.
1: Ja,
0: kanskje?
1: Så hun kan av og til faktisk gjøre enda litt mer... Hun følger min plan, men hun hører mer og gjør det enda bedre.
0: Ja, ikke sant? Ja, men det bra.
1: Så jeg blir, og jeg har alltid godtatt det hun har... Hun har sendet tilbake til meg, og så skal jeg høre igjennom før jeg legger det ut. Og
0: det er jo stjerneteknikker.
1: Ja,
0: veldig stjerneteknikker. Bra, Monica. Vi liker det.
1: Det super.
0: Da man trygg, da. Jeg tør jo ikke å ha en tekniker engang, for det ingen som vet hvordan vi vil ha det. Kanskje vi har fuglelyder på den dagen, hvem vet? Ja, men det veldig bra. Og da får vi høre ikke sant, dine programmer, eller deres... Resultat, veldig bra. Klapper igjen. Heter det?
2: Flens. Radio Rakel. Radioen uten flens.
0: vi tenker vi skal høre på en låt til.
1: Ja.
0: Og da det altså låt nummer, ja, det jo gått litt ut av nummerne, men i hvert fall en kvinnelig artist som var forbilde I tenårene. Og det var Nina Simone, var det det? Ja.
1: Ja, fordi at jeg vokste med dame, Billie Holiday og Ella Fitzgerald og Bessie Smith og sånn gjennom faren min, for han var sånn jazz.
0: Åh ja, var det mye musikk og sånn hjemme? Det skulle jeg egentlig spørre om. Hjemme.
1: Ja. Og da vokste jeg opp med mye jazzmusikk, og jeg la jo merke til disse jazzkvinnelige sangerne, eller vokalistene, og visste etter hvert litt om historien deres. Det sterke historier bak.
0: Ja.
1: Mange av de. Og så kom Nina Simone, og jeg ble bare helt sånn, ah. Hun var spesiell, hun hadde noe helt eget.
0: Og du hadde valgt en låt som heter Ain't Got No, og så skråstrekk I Got Life.
1: Smash. Ja, og den låta jo brukt også I, jeg vet ikke om du husker den musicalen Hair.
0: Jo, eller jeg har ikke sett så mye sånn Nei. Musical sånn, for jeg litt dårlig på det men jeg har jo selvfølgelig fått med at det var en musical
1: en av hovedpersonene henger I lysekrona og svinger seg over bordet I sånn der besteborgerlig party ja. En gang og det så herlig scene og da synger han den
0: åja, den låta?
1: Ja.
0: Ja. Jeg fant jo en fram som var sånn 10 minutter lang jeg vet ikke om det riktig, men
1: 10 minutter lang?
0: Ja.
1: Åja hadde jo evnen til å lage noe sært og spesielt ut av alt hver gang så hun var ja.
0: Veldig, veldig det en av klassiske ikke sant, ikonene som alltid kommer til å være der I, ikke sant, I historien hvis ikke, ikke sant, det blir sånn jordkloden som blir borte neida
1: ja, det vi skal prøve å hindre det da
0: ja, det det vi skal og uansett så den overlever noen menneskene
1: Ja, den overlever menneskene, det jo vi som begraver, ja. Grav og grav.
0: Parasittene, vet du, bare, det ikke noe symbiose her, si.
1: Nei.
3: Thank you, we'll leave you with this tune. It's from a musical in New York on Broadway called Hair.

0: Det var Nina Simone, ja. I Got Life. Det var en ekstra lang live-versjon. Som jeg hadde tatt med friheten til å plukke ut.
1: Nei, men hun, det jo kanskje litt sånn at jeg valgte den låta med henne også, fordi jeg kunne valgt veldig mange andre også. Men I Got Life jo for meg veldig sånn som kreftoverlever. Så ja. Det faktisk det jeg ofte sitter og tenker på og takknemlig for, at jeg faktisk har det.
0: Da får man vel et helt annet perspektiv, sikkert.
1: Det kunne vært noe helt annet. Altså, det kunne gått helt annerledes.
0: Ja.
1: Og da hadde jeg, ja, så den på en måte litt sånn personlig også.
0: Ja.
1: Men, ja.
0: Blir man roligere etter en sånn sykdom, eller blir frisk, holdt jeg på å si, eller blir man litt sånn, ja, takknemlig, sier du jo, det jo en ting, men blir man, man fortsatt hele tiden bekymret, kanskje?
1: Jeg veldig mye bekymret.
0: Ja.
1: Åh, hater denne bekymringen av og til, for den tar jo helt av. Men ja. Noen ganger.
0: Ja.
1: Men, nei, det, ja, det litt, kanskje litt sånn paradoksalt. Mer opptatt av å være, ta vare på seg selv også, for å kunne gjøre noe.
0: Ja, noe som betyr noe på en måte, ja. Noe viktig, noe som ja.
1: Jeg driver jo med mine verktøy, det qigong og dans og musikk og poesi og ja.
0: Ja, ja, du nevnte du skrev litt poesi og sånn, kanskje du skal lese dikt en gang da? Har du lyst til å lese dikt nå?
1: Nei. Jeg har ikke med meg.
0: Nei, jeg skal ikke tykke det.
1: Hadde ikke tenkt det, altså.
0: Nei, surprise, you're gonna read your poem now.
1: Nei, ja, skal vi se om jeg husker noe. Nei.
0: Ja, men det fint det da, og jeg liker dikt. Jeg har masse diktbøker, men jeg sparer ikke, så jeg har masse hobbyer som ligger og venter. Men jeg har plutselig på auksjonen sånn, og kjøper sånn dikt fra etterkrigstiden i Norge, ikke sant? Forskjellige dikt, som jeg har, ikke sant, venter. Jeg skal lese.
1: Det mye bra som er skrevet.
0: Ja, det jo masse. Så det jo en hel verden, holdt jeg på å si, å ta av. Hvor var vi? Ja, det var den vi hørte akkurat på Nina Simone.
1: Ja.
0: veldig bra. Og så skulle jeg spørre deg om hvorfor... ja, hvor kommer du fra? Du kom fra et lite sted.
1: Jeg sånn globalist.
0: Åja.
1: Verdensborger, ja. Jeg født i Oslo, oppvokst på Hamar, og flykta fra Hamar med en gang jeg var ferdig med skolen, videregående.
0: Hva gjorde du da? Kom du til Oslo da, eller var det?
1: Ja, først var jeg i England et år, og så kom jeg til Oslo. Og så studerte jeg, var jeg sånn evig student. Før så kunne man være det, vet du.
0: Ja, det, ja på litt universitetet sånn. Og sånn.
1: Ja.
0: Da får man bare studiepoeng av å være i forsvaret, faktisk, og noen andre yrker.
1: Ja, det har endret seg.
0: Ja.
1: Vi kunne sitte og ha kolokvier i kantina med kaffe og røyk og sånn, vi.
0: Kolokvier, hva er det for noe?
1: Kolokvier.
0: Ja, var det? Jeg er veldig dårlig på...
1: Kolokvier var veldig viktig for...
0: Jeg er nesten akkurat våpnet,
1: utdanningen.
0: Jeg
1: føler.
0: Ja.
1: For danningen av oss som mennesker. Da satt vi og diskuterte alt fra samfunnsproblemer til fag og alt mulig annet.
0: Åja, jeg fikk aldri oppleve det.
1: Vi hadde sånn gruppe hvor vi satt og diskuterte oppgaver vi skulle gjøre og sånn.
0: Filosofi og sånn, ja. Det er spennende. Det
1: var med samarbeid, tror jeg, før.
0: Ja, ok.
1: Satt ikke bare alene og løste eksamensoppgaver.
0: Samarbeid er jo veldig viktig da. Jeg var dårlig på det før, men det var jo før ADHD-diagnosen. Men skolen, det var liksom, jeg fikk aldri det til. For det er jo liksom, også på grunnkurs da, det var plutselig... 15 år fra ikke sant, ungdomsskolen, hei, nå er det velkommen til videregående, nå er det ansvar for egen læring. Jeg bare, hæ? What? Ok, da skulle ikke vi da. Hei, mamma begynte på jobb før meg, vet du, på Slensfabrikken. Hun begynte 7, så vi måtte dra, og da var jeg hjemme fortsatt, så bare, hallo, venninna mi, skal vi skulke eller? Ja, stort sett hele tiden.
1: Skulker sammen, ja. Samarbeid
0: det
1: jo.
0: Ja, det var jo perfekt duo. Neida, men det er jo veldig viktig med utdanning da, men det er jo, jeg følte at jeg var så ung når jeg var 15, oppe i hodet, eller tenkte ikke på sånne ting, jeg sånn, tenkte ikke på en gang, ikke sant, feminisme, jeg bare var
1: skulke. Nei, Det gjorde ikke jeg heller, kanskje bevisst.
0: Ja, eller visste du var feminist, tida, men det var liksom
1: men
0: ikke
1: jeg tror jeg var mer, ja, jeg var vel mer sånn som satt opp på taket og hørte på Radio Luxembourg og sånn når jeg var tenåring, tidlig tenåring, og satt litt, og var litt fedd opp med alle disse intrigene blant veninner og sånn, så jeg,
0: det var mine,
1: og lekte. Mer med gutta da jeg var barn fordi det var mye mer realt og sånn, så jeg var litt der og så dro jeg jo vekk fra Hamar fordi jeg følte meg liksom litt sånn jeg ville noe mer jeg ville oppleve noe mer, jeg ville noe annet
2: Hei, jeg Gro fra Jentejuntan og du hører på Portrettet en serie om alle redaksjonene her på Radio Rakel
0: Portrettet altså
3: Radio Rakel, angstfordriveren.
1: Altså, men så, det beste jeg gjorde, var, jeg visste jo ikke hva jeg ville bli. Det visste jeg jo ikke, jeg har jo vært lærer da.
0: Ja,
1: jeg endte opp som lærer,
0: ja.
1: Og jeg har hatt veldig mange fine år som lærer. Både i offentlig skole og på Steinerskole og sånn. Men jeg har, det var et tidspunkt i de studiene hvor jeg plutselig lurte på hva skal jeg egentlig bruke disse studiene til? Og da hadde jeg engelsk og idehistorie og antropologi.
0: Mm.
1: Og så tenkte jeg, nei, jeg må finne på noe annet. Og så var det, lå det en klassekampen på kjøkkenbordet.
0: Ja, tilfeldig.
1: Og der var det radiokurs på Radio Rakel. Og så bare bestemte jeg meg der og da. For at, og jeg hadde vel nesten ikke hørt om Radio Rakel, tror jeg. Hadde kanskje hørt litt, men ja, det var ikke så mye.
0: Også, ikke så mye reklame, vet du, det så dyrt.
1: Ja, men jeg hadde jo hørt på radioen, og jeg hadde hørt, jeg hadde nok hørt litt Radio Rakel og Radio Nova og gjennom studiemiljø og sånn.
0: Mm.
1: Og så havnet jeg her da. Det var jo det beste jeg kunne finne på.
0: Ja!
1: Da tok jeg en pause i studier, og så fikk jeg faktisk jobb her.
0: Det var den første runda, det var det på 90-tallet, ja. Ja, du fikk jobb, ja.
1: Som småbarnsmor da, for da hadde jeg jo en datter.
0: Ja.
1: Så jeg jobbet her et år, og så var jeg freelance, og så hadde jeg andre jobber ved siden av, og så fortsatte jeg, for det var veldig gøy. Det var noe jeg fant her, som var veldig...
0: Ja, du får liksom, det går ikke vekk igjen når du først har fått det.
1: Samfunnsengasjementet mitt ble matet.
0: Ja.
1: Og kultur og samfunn, det var liksom mine temaer. Og musikken, jeg har alltid hatt musikk som en sånn, jeg har både drevet med musikk, men også sunget i kor og
0: spilt. Har du drevet spilt. Med synge og gitar og sånn, eller hva?
1: Nei, gitar har jeg ikke spilt,
0: Vokal?
1: Faktisk. Sang og spilte trompet i mange år, da jeg var barn, da. Men det sluttet jeg med.
0: Ja, men kan det fortsatt?
1: Nei.
0: Er det ikke som å sykle?
1: Amatørene er dårlig.
0: Jeg hadde ikke fått lyd engang, jeg hadde prøvd så.
1: Jeg har prøvd, men det er ikke noe, nei. Det er sånn som må holdes ved like.
0: Ja.
1: Jeg har prøvd å spille cello. Det var, er liksom et av favorittinstrumentene mine.
0: Det er veldig fint.
1: Det er veldig fint. Og så har jeg spilt litt fiolin. Men jeg ble aldri musiker. Men jeg er veldig glad i musikk. Mm. Og musikken og dansen hører jo også veldig mye sammen. Så, ja.
0: Det er jo musikk også, det har liksom alltid vært, ja, jeg har alltid likt musikk med det.
1: Og her på Radio Rakel fant jeg jo veldig mye bra og spennende musikk som jeg ikke hadde kommet over ellers.
0: Du, ja, så du flyttet jo fra hjemme og sånn. Fikk du da en gjeng her, holdt jeg på å si, eller var du aktiv sånn i forskjellige sånn ting? ting?
1: Ja,
0: samfunnsengasjert når du flyttet, eller når du kom til Oslo med en gang, eller var det sånn... Fant du, når er det du begynte å bli sånn aktivist?
1: Fredsaktivist.
0: Ja, fredsaktivist.
1: Jeg var vel kanskje ikke egentlig sånn aktiv fredsaktivist, men jeg var veldig opptatt, det var her i radioen at jeg ble liksom, kom i kontakt med masse folk som var oppe om og ble intervjuet eller kom i studio, ja. Og mye kunstnere, altså jeg har vel alltid hatt litt sånn kunstnersjel, ja. Jeg har ikke passet inn som sånn der jeg har jobbet med mye rart men
0: Hva er det rareste jobben du har hatt?
1: Rareste jobben?
0: Ja
1: altså den som fjernest fra meg,
0: ja.
1: Rareste sånn sett, det jo å ha vært administrasjonssekretær I Sankthanshaugens farvehandel, bilaksspesialisten.
0: Oh.
1: Men da tjente jeg jo penger, så jeg kunne liksom overleve. Og
0: ja, det hjelper det å få, man kan ha litt kjedelig jobb som ikke man kanskje så flink, ja, hvis det sånn administrativt, da blir jeg helt, da dette jeg ut. Jeg klarer ikke Excel-ark engang, jeg bruker det å ramse opp ting med.
1: Jeg hadde ikke klart det I dag, I det hele.
0: Nei.
1: Og jeg skjønner ikke egentlig hva jeg gjorde, men jeg angrer ikke på noen ting av det jeg har gjort, fordi det erfaringer som har gjort meg til den jeg
0: Mm.
1: Jeg kan jo litt forskjellige ting da. Men det kanskje også sprøs det jeg har gjort, før jeg ble fredsaktivist, liksom, eller ble et sånt fredsmenneske, opptatt av fred, så har jeg har jo vært I heimevernet som ung.
0: Ja, var det det?
1: Men det var på Hamar, det var på videregående, så da var jeg veldig ung.
0: Det liksom på førstegangstjeneste og sånn, eller det?
1: Nei, det var noe vi vervet av oss helt frivillig til, jeg og en venninne, fordi vi egentlig bare ville se, der kom kanskje feministen I oss fram da.
0: Ja.
1: Vi trodde ikke noe på at vi ville bli behandlet likt som gutta, hvis vi gikk inn I heimevernet, og det ble vi jo ikke heller av befale
0: I heimevernet. Not good.
1: Nei. Men egentlig så jo dette her Lea I dag, fordi at vi var jo sånn, hva skal vi si, vi trodde jo liksom, gutta på vår alder behandlet oss greit. De var liksom kamerater, det var greit.
0: Ja.
1: Men hvorfor gikk vi inn I heimevernet? Vi skulle liksom tøffe oss skikkelig da, bli som gutta. Og jeg jo veldig, jeg jo ikke...
0: Vil hun forsvare Norge, var det ikke det? Ja,
1: jeg tror ikke vi tenkte på det Nei. Hele tatt. Det var bare en sånn, et eksperiment ja. For å se hvordan...
0: Det skulle vært et radioprogram, hvis det sånn dokumentar på TV2, TV2 avslører. Forskjellsbehandling
1: ja.
0: Fra toppen liksom og ned.
1: Det dummeste var at vi ville sove I knappetelt sammen med gutta på leir, og så ble vi liksom kommandert nærmest inn I et sånn hytt.
0: Okay.
1: Fordi vi var jenter, vi skulle få være I hytta.
0: Åja, spesial behandling.
1: Men vi var litt tøffe da, hun og jeg, så vi sa, ikke tale om, ikke faen, vi skal ikke så spesialbehandle.
0: Ikke hytte I krig, jo, for eksempel? Eller,
1: vi jo med her, vi skal være akkurat. Så vi fikk tromfa igjennom da.
0: Men,
1: så har vi knappetelt, vi også. Ja.
0: Det veldig rart, jeg har plutselig innlagt egne regler for kvinner, liksom. Du får ikke lov å hoppe I bakken, eller døren må ligge I hytte. Nei, veldig rart. Det jo en bjørnetjeneste.
1: Ja, og hvis, altså, en ting at det jo bare tull å bli som gutt, for å være liksom, verdt nok. Og jeg har jo tatt meg selv, jeg har jo lært av det, at det ikke sånn, altså, det derfor krigene fortsetter, at plutselig så skal jo kvinner også inn I militæret og drepe, og være like gode til å drepe som, og ødelegge som gutta, og det liksom feministen og likestilling. Det jo bare tull.
0: Ja.
1: Men man vokser og modnes og blir litt klokere forhåpentligvis, og så det en erfaring som jeg har med meg, tross alt.
0: Har du rett brettekanter I skapet?
1: Nei.
0: Sånn, sammen med det fortsatt
1: jeg har ikke vært 50. Der
0: nei.
1: Men jeg har gått på med opppakning og jeg har skutt med gevær og jeg har skjøtt ned snora på ballongene da jeg skulle skyte med pistol første gang så hele raden med ballonger falt det var jo bare flaks det, eller det var, sa jeg jo selvfølgelig ikke
0: du hadde skytet på målet lenge
1: sa alle,
0: respekt
1: det var meningen det jeg sikta på den
0: følg med på meg nå, skulle du sagt på forhånden det var sånn ekstra bøs
1: neida, tullet
0: men det jo kult da
1: men det var veldig gøy
0: Jeg fikk rekord en gang på ungdomsskolen på sånn idrettsstevne vi har hvert år friidrettsstevne på sommeren og så på vinteren var det ski jeg vant hele klassen stor ball kastet lengst, og det var også bare flaks.
1: Det det vi sier da. typisk oss jenter å si det var bare flaks.
0: Jeg hater sport og sånn, så var bare flaks. Men jeg var jo høyest I klassen, og jeg hadde jo en slags god sleng på armen. Men det skjedde bare en gang I hele mitt liv. Så. Men jeg skryter av det veldig ofte hvis det blir snakket om sport på skolen. Skal vi se.
1: Ja, men I hvert fall den erfaringen med herrerne, den har faktisk vært litt interessant. Fordi at jeg fikk på et tidspunkt så oversatte jeg en bok for å forlenge en svangerskapspermisjon
0: ja.
1: Så gikk jeg ikke tilbake til lærerjobben jeg hadde med en gang, men jeg forlenget permisjonen ved å sitte og oversette en bok fra engelsk til norsk, fordi jeg hadde jo engelsk som fag. Jeg hadde ikke oversetter faglig kompetanse, men jeg hadde en kusine som jobbet I et forlag Hun fikk meg inn og sa Heide, dette her fikser du og du har jo vært I heimevernet og dette her en bok om 5000 års krigføring I, gjennom historien
0: ja, så dette kan du
1: dette kan jeg satt da I skyttegraven I første verdenskrig jeg og amma
0: ja. og leste eller oversatte ja, på i-tekst, ikke sant? Jeg tenkte lydbok ja, nå var langt
1: nei, men... tekst og direkte I layout
0: konflikt
1: jeg kan mye om våpen opp gjennom historien I alle mulige slags kriger og strategier og sånne kart hvor du ser hvordan stillingene angrepsstilling og forsvarsstillingene liksom det, ja. Det kan jeg veldig mye om
0: ja.
1: Egentlig
0: ja
1: uten at jeg
0: det kjekt da, nå I disse hvis det skjer noe så det greit å ha et lag krigsteam, holdt jeg på å si ja. Da må man jo bare, ikke sant hvor kjenner jeg folk som kan noe, liksom skal være, vi må ha en gruppe, ikke sant vi ringer Heidi
1: jeg vet ikke om det så lurt men jeg har I hvert fall peiling på hva jeg snakker om når jeg sier at krig bånd I bøtta og bare tull å holde på med Det bare ødeleggelse.
0: Og det falske kriger også? Eller som har sånn, de sier en grunn, så det noe helt annet?
1: Det bare tull. Det det verste vi har funnet på.
0: Altså mennesker så, vel den eneste arten, tror jeg, på jordkloden, som dreper seg selv med vilje I de store skalaene som de
1: Og så har kriger aldri løst en eneste konflikt.
0: Nei,
1: og det sier jo alle som har vært I krig.
0: Ja.
1: Jeg har jo hatt en krigsveteran I fredsaktivt hjørne, han kan først om det. Aldri løst den eneste konflikt.
0: Nei, og det jo liksom, konfliktene der jo fortsatt egentlig, det hovedgrunnen, for eksempel Israel, da, som plutselig ble gitt til, altså det var jo et annet folk som bodde der, egentlig. Så lurer man på liksom, hvorfor det ikke fred?
1: Så det viktig med litt kunnskap om realiteter, og det tenker jeg, det takknemlig for også, at jeg har disse erfaringene som jeg kan bruke som freds aktivist, da vet jeg litt hva jeg snakker om.
0: Ja, det jo veldig kjent.
1: Kanskje, litt teoretisk og litt praktisk.
0: Det jo veldig god, altså det må man vel, jeg kunne jo ikke sitte og snakket om krig eller ikke sant, bare feminisme, bare sånn en hel time, jeg har ikke de ordene engang. Men jeg gikk på videregående, nei, jeg gikk på, den gangen var næringsakademiet. Jeg skulle egentlig ha med digital design og forretningsutvikling men så ble det mer strategi og forretningsutvikling for det var ikke nok folk på det andre og da kjøpte jeg bok der vi skulle ha, det var flere forskjellige, men den ene var krigsstrategi, den var grønn
1: grønn
0: ja, for da skulle vi lære om krigsstrategi og så skulle vi bruke markedsføring, ikke sant?
1: Ja.
0: Når vi skulle legge opp forretningsplan og sånn så der var det noe av de kartene du snakket om ikke sant? Høyre, venstre, hvor går vi nå?
1: Ja.
0: Strategisk her, eller liksom, taktisk.
1: Ja. Taktisk.
0: så ja, det var ikke så veldig gode karakterer for meg der heller, men jeg lærte mye om markedsføring, som veldig intuitivt, egentlig, føler jeg. Og nå har det gått over til digitalt også.
1: Ja.
0: Ja, så nå alt andre ut døra.
4: Hei, jeg Jeanette Søderstrøm
5: fra I lys av døden.
4: Og du hører på Protrette. Var det Protrette? På Radio Rakel FM 99,3.
0: Vi skal høre på to låter til, og da det altså, de neste som jeg har skrevet ned da Spontango med Bøyen Beng, og så Morrapa med Afranofil.
1: Ok.
0: Så den Bøyen Beng, den jo kul. Hvorfor valgte du den? Var det med pugge et eller annet? Nei. Pugge teksten på? Nei.
1: Nej, grunden till Bøyen Beng är ju för att min kära tekniker.
0: Ja.
1: Monica är ju en meget habil trommeslager.
0: Mm, kult.
1: Och hon spelade I Bøyen Beng från de feira 20-årsjubileum så hun I 20 och så är det mig I årstal då. 20
0: rätt för corona.
1: Nej, nej. alltså 2007 tror jag.
0: Ja.
1: Och så fram till ja, många hur spelade I många år där.
0: Bøyen Beng,
1: ja, og egentlig så ønsket hun seg en låt hvor hun ikke var med å spille, fordi en som heter Løvetann,
0: ja.
1: Som også veldig bra. Men jeg, nå skal jeg liksom ta regien litt, for hun har jo rettet opp en del ting jeg har gjort I Fredsaktivt hjørne på en veldig bra måte, og nå vil jeg hedre en habil trommeslager, trommis, Monica, det Monica I Bøyen Beng med en låt som hun spiller på faktisk
0: så det veldig bra håper ikke du blir sint nå Monica for det at her fremmer vi og skryter av ingen hva heter det, jantelov her kult, ja den heter Spontango
1: jeg synes låta var veldig kul da
0: ja, den er dritkul og så etterpå den så hører vi på Moropa med Afranofil
1: Ja, det jo noe helt annet.
0: Ja, det var jo...
1: Det var morsomt at du putta de to sammen, da.
0: Ja, jeg måtte jo finne ut av noe her, du som hadde justert på, nei da. Hele opplegget mitt, nei da.
1: Ja, ikke sant? Ødelagt hele skjemaet.
0: Men var det en som jeg... Var det en låt som ikke... Eller som du liker, som ingen andre forstår? Eller som,
1: ja, litt. Ja, litt fordi jeg kan få si noe om det etterpå, kanskje? Eller?
0: Ja,
1: jeg
0: si kan
1: noe
0: si
1: noe nå, eller?
0: Ja, bare si det nå, det. Så.
1: Ja, ok. Den er jo... Det en... Sør-afrikansk DJ
0: ja.
1: Og jeg driver litt med sånn fridans eller jeg driver mye med fridans så det har jeg gjort I mange, mange år
0: ja.
1: Og hun, læreren min I Göteborg hun bare suveren musiker, skuespiller alt mulig kreativt og fantastisk dansepedagog
0: ja.
1: Hun har en spillliste som inneholder veldig mye rart og veldig mye fint og veldig mye som jeg aldri hadde kommet over hvis ikke jeg hadde gått på det der og en av de var denne sørafrikanske DJ'en som heter da DJ Moropa det vel? Kanskje navnet
0: jo Moropa
1: og Afranofil hans far var DJ også
0: ja.
1: Og han veldig ung han men faren var jo eldre, selvfølgelig.
0: Kanskje han var sin egen bestefar?
1: Ja, han har fått det inn med farsmelka, for å si det sånn.
0: Ja.
1: DJ-virksomheten sin, eller musikk-virksomheten sin.
0: Mm-hmm.
1: Og det som med den låta, det at jeg har satt den på mange ganger, for det jo veldig moderne musikk, den veldig ny, den fra 2023 eller et eller annet sånt, 24. Og veldig sånn suggererende rytmisk, og jeg har satt den på mange ganger og sagt til for eksempel datteren min på 20 år eller sønnen min på 26 hør på dette her, ikke det kult?
0: Ja.
1: Og de bare hæ? De skjønner ikke hva jeg mener og til og med kjæresten min som egentlig som driver med musikk og som veldig oppegående musikalsk han også lurer litt på jo han enig at ja det jo litt kult og sånn, men jeg klarer ikke å sitte stille når jeg hører den låta
0: for det litt sånn samme som

0: Det blir det bra på radioen, vet du. Alle skal høre. Nå hørte vi på akkurat to låter da. Det var veldig kule låter. Det var Spontango som Monica, din tekniker, spilte trommer i mange år på. Nei, på. Ja. Proposisjoner, hva heter det? Spilte trommer i.
1: Ja.
0: Ja, det et veldig kult band også. Mm. Og så hørte vi på Moropa, Alfano Fil. Den var jo veldig kul.
1: Ja, det altså du så jo at jeg klarte ikke å stå stille.
0: Ute. Nei, det var jo, jeg likte det veldig godt.
1: Vi dansa, vi. Danse. Ja, vi måtte danse.
0: Det bygget opp til en slags party, tenkte jeg, eller ja. Sa jeg til deg. Jeg har vært på Ibiza, nesten som klubbmusikk. Men ja, det var jo...
1: veldig kul.
0: Veldig fin.
1: DJ fra Sør-Afrika.
0: Jeg har ikke hørt om før, så da har jeg jo den på lista her, og vi skal jo vise den på sendinga, og alle skal høre på reprisen, og det blir bra. Jeg har besøk av fredsaktivt hjørne Heidi Sten Jensen, og du har valgt ut låter som jeg har bedt om, Memory Lane, basically, og vi skal høre på litt annet, men først så skal jeg se på hva det står på min lapp.
1: Ja, du har lapp, du. Jeg har ikke noe...
0: Vanligvis har jeg den i hånda, men printeren funker ikke hjemme.
1: Fredssamtaler, så har jeg ikke noen spørsmål.
0: Hvem er lytteren deres? På en måte, hvem ser dere for dere sitter der, og hvem snakker dere til når dere lager ja. Program, eller dine gjester forteller da? Om
1: snakker til alle på tvers av generasjoner, og... Ja, nei, altså, jeg tenker... Jeg har ikke tenkt så mye på det, faktisk.
0: Hvem håper dere skal begynne å lytte? Du sa jo i sted...
1: Jeg håper jo at det noen unge... Nå jo jeg en gammel dame, etter hvert, og så jeg føler meg ikke som en gammel dame, men jeg jo det.
0: Kan jeg jo spørre hvor gammel du Neida, jeg 45.
1: Jeg blir 65 i sommer, jeg.
0: Hæ? Nei, det høres som en klisjé, men det ser jo virkelig ikke sånn ut. Jeg trodde du var kanskje bare et par år eldre enn meg, faktisk.
1: Gammel, jeg har levd en stund. Men,
0: da har du masse erfaring.
1: Jeg har mye erfaring, ja.
0: Og trygghet og sikkerhet i deg selv. Litt. Mye. Ja. Mer enn før.
1: Mer enn før, ja. Nei, jeg tenker, jeg håper jo at noe av dette når jeg håper egentlig at det når frem til et bredt spekter av folk på tvers av generasjoner og sånn egentlig, men jeg vet jo at det kanskje mest unge folk som hører på Radio Rakel
0: Er du for sikker på det?
1: Nei, jeg ikke sikker
0: men
1: det kanskje det hadde jo vært kult det da.
0: Jeg tror det sprik litt sånn fra ikke sant, 40 til 60-70 så tror jeg det unge igjen ikke sant, fra 18 til 23 kanskje og så det litt mindre på midten der, har jeg sett på, sånne, på Facebook og sånn.
1: Ja.
0: I hvert fall de som følger sidene våre og sånn da.
1: Ja.
0: Men det jo ikke akkurat lyttertall sånn sett, men.
1: Nei, for det har ikke jeg sjekket ut i det hele tatt, men der vet jo dere mer.
0: Ja, jeg har ikke peiling egentlig på hvordan man ser lyttertallene men det har jeg lyst til å vite, jeg også.
1: Men det veldig fint hvis det veldig mange forskjellige aldersgrupper og folk fra forskjellige lag i samfunnet og sånn, som hører på. Håper jo det.
0: Ja.
1: Jeg tenker mest på at det gjelder kanskje, det jo for voksne vi snakker egentlig, men gjerne unge voksne. Og jeg har veldig troa på ungdom i dag, egentlig.
0: Ja, det veldig oppgående.
1: Det veldig mange som snakker ned unge folk, så at de ikke følger med, og at de ikke bryr seg og sånn. Og
0: de bryr seg veldig?
1: Det jo veldig mange som bryr seg, mye. Og når jeg på Kuba-demonstrasjon nå nylig, for eksempel, foran Stortinget, så ser jeg jo det, at det masse engasjerte unge folk. Og da blir jeg veldig glad. Men jeg vet at det noen bestemødre for fred og sånn...
0: Shout out!
1: Ja, som 65 pluss.
0: Ja.
1: Jeg jo av de yngste i den gruppa.
0: Ja.
1: Så de det jo noen på 96 år og sånn, vet du, som står og deler
0: løpsedler
1: hver uke foran Stortinget. De suverene, og de så kloke, og så...
0: Jeg håper jeg har noe sånt når jeg blir eldre.
1: Ja, det mine forbilder. De virkelig... Det kan ikke få ro.
0: Ingenting kommer av seg selv, på en måte. Så nei. Det på en måte veldig...
1: Men de har begynt å høre litt på fredsaktivt hjørne, for de har funnet ut at det at det noen folk som jeg inviterer inn som interessante å høre på. Så det ja. Hyggelig.
0: Jo, oi, har du program du, ja?
1: Ja.
0: Okay. Ja. Men det veldig, det ordentlig, da, og de har jo mye sikkert erfaring opp igjennom.
1: Ja, det det
0: de eldste der.
1: Jeg vet.
0: Ja. Ja. Og de har vært aktive sikkert da, hele tiden. Ja. Ute aktive, liksom, sånn, fysisk ute og, på bakken. Mm. Og rot, grasroten, nei.
1: Mm. Ja, men, og det noe med det at de går og deler ut løpsedler og snakker med folk.
0: Ja. Det.
1: Og de så opptatt av at særlig unge, veldig mange unge gutter kommer og takker for at de holder på med det der.
0: Ja.
1: Og det jo oppløften I seg selv,
0: ja.
1: At det faktisk en del unge, og det har jeg også opplevd, for jeg står og deler ut lokalt, jeg har lokallag I Ås,
0: ja.
1: Med 3-4 andre. Noen ganger så vi bare to, men vi deler ut løpsedlene annen hver uke der da.
0: Veldig bra.
1: Til bestemødre for fred. Og da kommer det noen studenter fra NMBU eller fra videregående skole og sånn, og sier at dette her lærer vi jo ikke om, særlig fra videregående. Dette lærer vi ikke noe om.
0: Ingenting?
1: Ingenting om dette her. Dette her jo så
0: veldig rart. Helt uforberedt liksom da, eller jeg vet ikke noen ting om de tingene. Nei. Nei, skolen altså.
1: Nei, man kan si mye om det.
0: Ja, det veldig rart.
1: Si gjerne retning det også, men...
0: Ja. Lærer ikke om feminisme heller, vil føle seg ut som på skolen, eller feil begreper, ja.
1: Men det må snu en gang, denne skuta som går I helt feil retning på alle måter. Må
0: ja.
1: Jo, vi må bidra til at den snur.
0: Og vi skal jo bruke roret vårt.
1: Tid, men, og så har vi ikke tid egentlig, for vi har jævlig dårlig tid, men vi må bare... Ja. Ikke jobb.
0: Det jo ikke egentlig noen ferdig mål heller, det jo noe som går I rykk og napp, og det går liksom I bølger, eller nå må vi I hvert fall stå på, ikke sant, I perioder, og så det andre ganger det går liksom passelig greit, og så...
1: Jeg håper at det veldig mange forskjellige typer ja. Folk.
0: Som kan få liksom noen nye ideer, eller ikke sant?
1: Ja, bli litt...
0: Åpne sinnet.
1: Jeg føler at det blir en slags variasjon av å drive litt folkeopplysning, for det det jeg synes mangler totalt I mediene. De store
0: mainstream, mediene. Ja, det finnes jo ingenting.
1: Det ikke noe igjen av folkeopplysningstankegangen. Ja. Så jeg håper at dette her kanskje en variant av folkeopplysnings...
0: Ja, det jo det, helt klart.
1: Så får folk tenke selv og handle selv og vite, finne ut hva de gjør med det, men ja, det det.
0: Og det du snakket om, de unge som vi har troa på, I hvert fall noen av oss, det var en gjest som sa, hun hadde en sønn på 12 år, som hadde sagt en dag at, men mamma, har dere ikke noe trua på fremtiden eller? Det jo vi som skal bo her. Verden går jo under. Har dere ingen tro på fremtiden? Og da hadde hun bare, shit, liksom, vi må jo passe litt på hvordan vi snakker også, foran unge barn da.
1: Akkurat, og da toucher vi inn på en hjertesak for meg, fordi jeg tenker det å drive med, jeg har jo blitt litt som fredsaktivist så blir man jo ofte anklaget for å være veldig opptatt av de store tingene som liksom langt unna ofte kriger som vi står midt oppi men vi bidrar I høyeste grad til men det tenker ikke folk på og så jeg har jo diskutert med mine barn for eksempel at jeg kan ha gjort mye rart som mor, jeg er et menneske, jeg har gjort så godt jeg kan, det masse feil jeg har gjort, og sånn det bare, jeg prøver å rette opp så mye som mulig av det gærne jeg har gjort, men jeg har brydd meg om barna mine, men jeg bryr meg også om alle barn, alle barnebarn, alle etterkommere,
0: ja.
1: Og det å drive med fredsarbeid I det store, samtidig som du driver med det nære, det min store, hva skal jeg si, kjepphest. Altså, det som jeg synes viktigst å se sammenhengen mellom de to.
0: Ja.
1: At det ikke enten eller. Mm. Det ikke sånn at enten så bryr man seg om det nære og bare det, og så kutter man helt ut.
0: Bare barna mine skal leve I fremtiden, ja. Barnebarna, og så det liksom ferdig med det.
1: Eller så bryr man seg bare om
0: ja, fremtiden.
1: Liksom det ute I verden, og så man ikke til stede.
0: Ja,
1: jeg balansen. Tror det å prøve å finne den balansen, ja. Og se at det egentlig handler om det samme, det synes jeg, håper jeg at vi kan liksom sitte igjen med, eller jeg kan sitte igjen med og vite at jeg har gjort det altså når jeg på slutten av mitt liv, som jo nærmer seg
0: jeg traff
1: en på stasjonen I dag, en gammel kjent hvordan går det, sier jeg nei, det går mot slutten, sier han og så ser jeg på han så, ja, det gjør vel det med oss alle egentlig sånn gradvis, men Er det noe gærent, ordentlig gærent med det? Nei, det var ikke det.
0: Men
1: det gikk mot slutten. Ja, vi skal jo, det jo noe av det. Det jo en podcast, suveren podcast her,
0: I lys av døden, ja.
1: Som handler om akkurat det, at vi skal jo dø en gang. Ja. Og det må vi jo bare ta inn over oss.
2: Hei, jeg Jeanette Søderstrøm fra I lys av døden. Og du hører på Portrettet. Var det Portrettet? På Radio Rakel FM 99,3.

Tinnitus, det ny musikk. Det våren som har startet, og det betyr at det har kommet sinnssykt mye nye plater. Anja Garbarek, for eksempel, den kommer 26. mars, og det her var den første singeren fra plata Smiling and Waving. Den heter Stay Tuned, og det betyr at Siri Narver Moen sitter i studio, og Tinnitus skal holde på I en time, og Som jeg antydet, så blir det mye ny musikk. Vi skal se litt tilbake også, men det så bra. Det så utrolig mye bra. Først ut her så blir det XBQ21 med Gumpy's Return.

XPQ21 er et italiensk-tysk prosjekt. Hovedmannen heter Jayen, men har også med seg en person med navn Hitch. Der kom det ut på Bloodline, et selskap som gir ut mye elektronisk og ganske hard musikk. Men du skal ikke se bort fra at XPQ21 også har inspirasjoner fra Jim Morrison, for eksempel. Det kunne jo ligne litt grann når de sang Gumpy's Return her. Det har, som sagt, kommet veldig mye bra nytt nå. En av de platene som Tintus på Radio Rakel liker aller best akkurat nå, det er plata til The Experimental Pop Band. Vi har alltid likt band som springer litt ut fra miljøet rundt et plateselskap som heter Bungalow I Europa, og ja, vi skal spille to låter fra The Experimental Pop Band sin plate. Plata heter The Tracksuit Trilogy, og aller først så hører vi Emotion.

experimental popband med Emotion. Experimental popband var egentlig fem stykker, fem gutter. Men rett etter at de var ferdige med den plata her, så døde faktisk bassisten. Det var jo trist, men det har fått resultatet er veldig bra. Det er en veldig, veldig fin plate, The Tracksuit Trilogy, som har kommet ut på Cityslang og Virgin, men som jeg nevnte så springer de litt ut fra miljøet rundt Bungalow Records. De har blitt produsert av John Parrish, ikke helt ukjent mann, hvis man har for eksempel hørt om Opiate, eller PJ Harvey, eller Giant Sand. Og skal ikke se bort ifra at vi snubler innom Giant Sand i løpet av Tinnitus-sendinga også. Men før vi snubler bort i noe annet, så skal vi høre en låt til fra Experimental Pop Band. Den heter, og det her er faktisk i ett ord, ingen opphold i låttitelen, når man sier «Some things are more important than music».

Mind Over Midi med Our Invisible Sun, og den spiller jeg fordi at jeg gleder meg så innmari til norske Mind Over Midi kommer med ny plate. Den rett rundt hjørnet, men den her var fra forrige plata som het Ice Acoustic. Og nu skal vi til USA, til en fyr som de fleste har et forhold til gjennom Red Hot Chili Peppers. Han har gått solo, og det høres ikke så dumt ut. John Frusciante skal vi prøve å sette inn I en annen CD-spiller som har lyst til å spille Someone's. Vi kan jo friske opp hukommelsen litt grann på Red Hot Chili Peppers. Har vært ganske store, slo gjennom kanskje sånn virkelig for fullt med Under the Bridge en gang tidlig på 90-tallet, og har gjort fine ting. Noen ganger har jeg blitt litt lei av de, men det her, Someone med John Frusciante, virkelig fint å høre på. Vi skal høre litt mer om han etter at vi har hørt låta.

0: Min researcher på amerikansk rock, Julie, velkommen inn I studio.
1: Takk, takk.
0: Her har vi nok en researcher som kommer med masse informasjon på den gode mannen, John Frusciante. Kan ikke du oppdatere meg litt på Red Hot Chili Peppers?
1: Jo, de begynte å spille I 1983, og da var det ikke sånn... Altså, de var ikke sånn band som plutselig fikk platekontrakt og gikk rett I vers, for det tok ganske lang tid. De ga ut noen små singler på noen sånne små rare selskap I USA. Men det store gjennombruddet, det var Blood Sugar Sex and Magic.
0: Den husker jeg.
1: Den husker alle, tror jeg.
0: Alle har vel klina til Under the Bridge? Og så?
1: Og så etter det så kom One Hot Minute, som også ganske kjent. Og så har de laget noen litt filmmusikk, noen, blant annet I noen Beavis & Butthead-filmen, og også laget noen musikk til Simpsons. De har også vært med I en Simpsons-episode, faktisk.
0: Ja, da man jo, altså, da man MTV-musiker da, hvis man har vært med da.
1: Ja. Og så kom jo Californication I år, eller I fjor var det vel. Mm.
0: Fin platte det også, ikke helt min stil, men John Frusciante nærmer seg I hvert fall meg og kanskje Radio Rakel-profilen litt mer med den platten her. Skal vi si noe mer?
1: Nei, det vel egentlig de mest kjente albumene I hvert fall, til Red Hot Chili Peppers.
0: Ok, da hører vi litt mer hvordan John går solo.

John Frusciante har altså gått solo og plata To Record Only Water for 10 Days gir et litt annet bilde av ham enn bare å være gitarrist I Red Hot Chili Peppers altså. Vi skal til England, det vil si vi skal sammen med noen amerikanere til England Webb Brothers, ja, det forklarer etterpå. Har bortsett fra at CD-spilleren liker ikke amerikanere som synger om kokain og

Justin og Christian Webb synger at All the cocaine in the world, som låta heter, Can't bring back the girl. Veldig søt, liten, kanskje ikke historie, men et lite statement som man kan huske på at, ja, om hvordan man skal leve livet. The Webb Brothers heter bandet, og de fra USA, men de sier selv at... We are an English band, we just have a really, really odd accent. De liker vel melankolsk engelsk popmusikk så godt at de har kommet seg dit og gitt ut platene sine. Den første plata de ga ut var demoen som de sendte inn til plateselskapet, og så syntes vel plateselskapet at det var så bra at de bare ga den ut som en plate. Og I fjor så kom Maroon med The Webb Brothers. De har ikke fått så mye oppmerksomhet her I Norge, så da prøvde de å få litt mer blest om det den uka her. Og dro med seg sin lillebror på scenen, så da var de tre brødre på scenen, og en onkel som var lydmusiker. Og for å bare komplettere liksom, familiebildet her, så var... Pappaen til The Webb Brothers var en skikkelig stor sånn, hitmaker på 70-tallet, blant annet med låta Up, Up and Away in My Beautiful Balloon, og en del andre sånne easy listening pop-låter. The Webb Brothers klarer seg kjempefint på egen hånd, for eksempel når de spiller I Can't Believe You're Gone.

endelig et norsk band som tør å si R i stedet for R. Jeg sa at dette var The Webb Brothers, men det var det jo selvsagt ikke, for dette var norske The Margarets, som noen kanskje hørte om for ja, 10 år siden. Da var de litt I støte og fikk litt oppmerksomhet og laget fin, fin popmusikk. Så ble det stille en stund, men nå The Margarets tilbake. Lars Berg, Rune Berg, Ante Giske Ødegård og Alex Rinde lager like fin popmusikk som de gjorde for 10 år siden. Sånn litt fin slentrende og gårde, litt inspirert av The Smiths, men litt hyggeligere og ikke så trist, kanskje. Så jeg spår at The Margarets får du høre mye om I tida som kommer fremover. Da blir det The Webb Brothers, disse brødrene som kommer fra en familie med masse musikere og masse folk som opptatt av fine melodier, og som har base I England, som fra USA, som jeg sa I stad, fra plata fra I fjor, som heter Maroon, så skal vi høre I Can't Believe You're Gone.

Det var, oi, The Web Brothers med I Can't Believe You're Gone. Hvis du hørte på Supersonisk Sommer, disco-dub-musikkmagasinet som gikk tidligere I dag her på Radio Rakel FM 99,3, så hørte du intervju med Percolator, som har sluppet ny briljant plate nå. Og I strømmen av Percolator og Kloroform, Jaga Jassist og så videre, oppegående, veldig bra norske band som kanskje bruker litt av en sånn jazz-tilnærming til musikk, men allikevel ikke bare kan kalles jazz, men også litt sånn, ja. Så finner vi også Exploding Plastics. De har fått fantastisk bra ja, anmeldelser av plata si Amateur Girlfriends Go Pro Skirt Agents. Og om den så bra som alle musikkskribentene skriver, det kan du jo få vite her på Tintus, for vi spiller låta Sports Not Heavy Crime.

Exploding Plastics, Sports Not Heavy Crime fra deres nye plate Amateur Girlfriends Go Pro Skirt Agents. Nå skal vi til et band som også godt kjent utenfor Norges grenser. Det franske Daft Punk som slipper plate på mandag. Single fra den plata heter Aerodynamic.

Og mens Daft Punk kjører I gang sine samples, blant annet fra noe som ligner på gamle 80-talls gitarsoloer, så må jeg bare få sagt at hvis du har lyst til å dra på Blå I kveld og se Frie Former, det ettårsjubileum for Frie Former som prosjektet til DJ Malin og Sunshine, så kan du ringe Radio Rakel på 23 32 69 60 og si at du har lyst på gratis billett, så får du blant annet høre også DJ Cosmo som skal spille der. Men da, ja, 23 32 69 60, og så blir det Daft Punk her.

De franske robotene, eller de mennesker, eller hva de? Daft Punk, Aerodynamic fra den straks kommende plata. Tintus snart ferdig. Vi skal skynde oss å spille noe mer interessant musikk før stupet tar over. Og nå skal vi kanskje inn I det sære hjørnet her. Det dreier seg om noe som heter Matmos, som har kommet ut på Matador, et ganske oppgående plattselskap som ikke redd for å prøve nye ting. Og det her faktisk litt sånn urovekkende. Jeg skal ikke si hvor han har hentet samplesen fra før du har hørt på låta som heter California Rhinoplasty.

0: Matmos har ikke bare samarbeidet med folk som Bjørk og Lab Bradford og Kronos Quartet. Han har også, eller de har også vært til stede under plastiske kirurgioperasjoner, og derav kommer titlen på den låta her, California Rhinoplasty. Bortsett fra en sånn nesefløyte, så består hele greia av kun lyder som samplet fra operasjonssalen. Jeg synes det var litt ekkelt å høre skjæringa, men man må jo faktisk si at de har fått ganske bra musikk ut av det da. Før Matmos, Tinnitus og Siri Narvel Moen stikker ut av studio, så skal jeg gjøre to ting. Jeg skal si at du kan ringe 23 32 69 60 hvis du vil ha gratis billett til Boy sin konsert i kveld. Det er første mølla, så da er det bare å ringe 23 32 69 60. Og så skal jeg spille en låt med Giant Sand. Jeg nevnte John Parrish tidligere i sendingen, fordi han hadde produsert The Perfect Pop Bands plate. John Parrish har også jobbet ganske mye med Giant Sand, men hovedmenneskene der er vel Howie Gelb, John Convertino og Joe Burns, og de har gitt ut en samleplate som heter Selection Circa 1990 til 2000. Det betyr at de har vel samlet ting som har laget sånn cirka fra 1990 til 2000, og fra den samleplata, før stupet tar over her på Radio Rakel FM 99,3, så skal du få høre Temptation of Egg.
1: Have your attention please. Train number 43, the Powhatan Arrow, is now boarding on track number 4.
2: Are you giving birth to a patron? It's far easier than it sounds. Go to patreon.com/radiooracle and click Become a Patron.
3: Isn't the interweb fabulous?
2: When creators are paid, they can create more great content. Become a patron. Become a patron by going to patreon.com/radiooracle with a K and click Become a Patron.

0: Mirakel FM 99,3.
1: Du hører fortsatt på Radio Rakel FM 99,3 og Blå time med Line.

0: Og her abstinens, sånn litt for sent for første gang I historien, tror jeg. Det var vel sist noe rart skjedde, så var det intervju med Gry Jannik Jarlum, og da ble det sagt, «Hallo, vi har Gry Jannik Jarlum på telefonen!» Og så sa det bare «paff!» Og så gikk elektrisiteten på hele huset. Og blitz fra ganske mye sånn... Bra strømanlegg, jeg vet ikke. Uansett, Geir Haraldseth, så utrolig glad for å ha deg her. Jeg skulle ønske jeg var litt mindre svett på den feile måten, men jeg har brutt meg inn I radiostudio, som du var vittne til.
1: Mm-hmm.
0: Og alt for å imponere. Geir Haraldseth, du med oss først og fremst I dag for å... snakke om, håper jeg, en utstilling du har kuratert. Du som sagt kurator, kunstner.
1: Og ikke Gry Jannik Jarlum.
0: Det du ikke, og det jeg så glad for. Du langt mer attraktiv, og du har et godt smil, og veldig god smak. Uansett så tenkte jeg at vi kunne like gjerne nå starte ut og jeg frekt og freidig med en gammel favoritt som sikkert sånn cirka litt før vi møttes første gang som da var 90-tallet
1: Det glade 90-tallet?
0: Det glade 90-tallet det som var sånn midten going on 2000 jeg husker jo du var sånn det var veldig kult å ha deg som en for du bodde jo etter hvert I New York
1: Ja, det skjedde også.
0: Ja, det skjedde også. Introduserte meg for disse vennene dine, noen av dem, som jeg ble sånne dypt fans av, de Avenue D.
1: Ja, de har comeback også. De har oppstått fra de døde.
0: Nei!
1: Så nå de på'n igjen.
0: Herregud! Det visste ikke jeg noen ting om, men nå har ikke jeg snakket med de på lenge, fordi jeg... Har så mye å gjøre. Jeg vil høre alt om deg, men vi skal faktisk snakke om noe, vi skal gå litt tilbake, rewind og ned I de døde igjen. Akkurat som Barbie Likes to Die. Så det jo andre ting med mer substans som også finner den veien å gå. Som livet for eksempel. Jeg har alltid vært veldig redd for det. Men jeg må innrømme at utstillingen vi skal snakke om I dag, har fått meg litt varmere ikke at jeg gleder meg men at det var at en utstilling kan gi en så mye varme og som om et sånt tema som døden imponerte jo meg stort da
1: Ja, vi har snakket litt om dødspositivitetsbevegelsen som I USA, og det ikke nødvendigvis at du skal sette mer pris på døden og være veldig glad, men det på en måte å ta opp det som tematikk, ha en offentlig samtale om det, for det kanskje litt skummelt, men også veldig interessant. Det på en måte så mye rundt det, hvordan vi forholder oss til kulturelt sett, kunstnerisk sett, og liksom, det kropp og sjel.
0: Ja, og jeg fikk jo... Jeg prøver jo ikke å si, jeg veldig dårlig til å si ting, men sånn, å si det at jeg fikk noe sånn, at døden ble kulere, men at den skrekken gikk I hvert fall litt ned.
1: Ja, så bra, da har vi oppnådd noe.
0: Ja, og det hadde med alt fra belysning til utvalg av ting som ble vist, for dette her jo en ganske dette på Nasjonalmuseet vi snakker om, utstillingen heter
1: Ikke vær redd, en utstilling om døden
0: og den det ganske stort en stor tidsalder vi snakker om her akkurat som døden lang, holdt jeg på å si så også tidslinjen her ganske
1: Absolutt, døden har alltid vært med oss, og vi viser rundt 100 verk fra samlingen, og det eldste verket vel, ja, sånn 3000 år gammelt, give or take, noen 100 år.
0: Og det regner jeg med langt eldre enn hun vi skal høre nå, som heter et eller annet Twigs, hva var det?
1: Ja, FKA Twigs.
0: Hun kul, ikke det?
1: Jeg håper det.
0: Jo, men jeg...
1: Kul som døden?
0: Ja, hun har ut med en låt, eller har hun hatt...
1: Ja, dette fra den nye plata, Drums of Death, det vel ordet død der, men det handler jo mellom om liksom det som også utstillingen handler om, om overganger, at du liksom kanskje må gi opp noe, mens her det på en måte også det et slags klubbelement i klubben, og så kan gi deg over en til livet litt. Og det er et av rommene i utstillingen som også har et sånn klubbfølelse. Det er rommet med Finserk Hansen og Erik Fransen og sørgekjolen til Nikolai Arbo sin enke.
0: Og ikke minst den litt sånn lange tunnelen ja. Man kan ankomme inn i.
1: Nettopp.
0: Den kommer vi tilbake til. Og da skal vi høre litt på F.
1: K. A.
0: Twigs.

0: crush the system. Diva dolls serve violence.
1: Gud, dette her var veldig, veldig heftig. Dette var sånn dansemusikk som går fra kontor til ikke konform til hvert, ja, en sånn slags ja.
2: Vi kaller det for fredag.
1: Jeg anpusten, vet du, for vi går jo alltid ut og danser på verandaen her på Blitz. Verandaen det nye konseptet vi har på Blitz og Radio Rakel. Dette her var altså Twigs. Jeg kaller den bare Twigs, ja.
2: Hun het egentlig Twigs først, men så var det noen andre som het det, så da ble det FKA, formerly known as Twigs. Ah,
1: det det de... Ja. Når jeg vet hva ting står for, så har jeg lettere for å huske det. Og derfor burde jeg også huske Q, den der... jeg tror jeg litt sånn ordblind. Det heter når man ikke kan lese? Husker ord? Det sånn... Du vet, LTGB. Jeg får så mye tid på radioen her, at folk... ja... Hvis ikke jeg hadde vært homo, så hadde jeg sikkert vært hengt.
2: Jeg har rørt på gangen du danset.
1: Uansett, Geir Haraldseth, utrolig hyggelig å ha deg her i studio. Nå snakker vi om ting som skjer, og det som skjer i Oslo nå har mye med blomster som svirer, og mennesker som hoier, og en veldig fin utstilling om døden.
3: Takk.
1: Blant mange andre ting, og det nett opp de tingene som skjer på Nasjonalmuseet, altså i det andre etasje?
2: Tredje etasje, Lyshallen, den store glassboksen på toppen av museet.
1: Lyshallen det heter. Når man kurator, jeg må bare spørre, for jeg vet ikke så mye. Når var det du fant ut at du ville bli kurator? For jeg husker jo at jeg var på noen utstillinger du hadde som kunstner, som var veldig, veldig fine. En i Trondheimsveien blant annet, med noen TV-skjermer og jeg klarer ikke å forklare, man kan ikke forklare kunst interessant, men det var i hvert fall øynene mine sto opp, og det var også noen sånne... Jam.
2: Ja, Jam and the Holograms.
1: Var det litt Culture inspirasjon? Clash. Ja. Ja, så det jeg husket ikke ordet, men jeg husket i hvert fall hva den var om.
2: Ja, og det ikke ille 20 år etter.
1: Nei, det ikke så ille med å tenke på alt jeg har fått i meg. Folk are underrating as usual. Uansett, hvor gikk steget derfra til å ville kuratere, og hva å kuratere? I sånn, du kan godt snakke som barnspråk siden du sammen med meg.
2: Ja, men jeg studerte kunst på kunstskole i London på St. Martin's, og så lagde jeg kunst der, men jeg likte veldig godt å høre om hva andre jobbet med, og begynte vel å vise andres kunst i stedet for, og det vel egentlig det kuratering å vise kunst andre har lagd, at du setter det sammen til en utstilling, prøver å forstå hva kunsten kan bety i ulike sammenhenger. Og ja, så jeg begynte vel egentlig med det på kunstskole.
1: Mm. For det kanskje den største misforståelsen, i hvert fall som jeg har forstått selv som kunstner, det at andre kunstnere bryr seg om din kunst. Det er ikke så veldig ofte. Det skjer jo en større grad på et litt overfladisk nivå når man har et sånn stort breakthrough, men det skjer vel i Norge kanskje sånn hvert femte år, jeg vet ikke.
2: Breakthrough, breakdown, break something.
1: Break something around.
2: Men mange som kuratorer, i hvert fall på Nasjonalmuseet for eksempel, har jo bakgrunn som kunsthistorikere. Så har de kunsthistorie og liksom prøve å skrive kunsthistorien gjennom kunstutstillinger. Mens min bakgrunn som kunstner, og jeg har også studert kuratering, så det litt sånn kunsthistorie der også, men heller det liksom å prøve å foreslå andre måter å gjøre ting på, så utstillingen om døden på Nasjonalmuseet en annen type samlingspresentasjon, på en måte. Nede i første og andre etasje alt presentert kronologisk, og det kanskje fokus at man snakker om en materialtype, om det glass, eller en urne, eller porselen, eller liksom de kategoriene. Så døden som kategori er jo på en måte noe annet igjen, og da følte jeg at jeg kan liksom ha tilgang på hele museets samling på 400 000 objekter, fordi alt handler jo om døden på en eller annen måte.
1: Så det blir nesten sånn type sånn ommøblering i, så ikke det, så at du, men du, jeg går ut fra at du kunne ikke bare gå, eller sånn, du gikk da og merket ting da, eller sånn, på din notatblokk, holdt jeg på å si, sånn, ok, der er det, så for alt er vel nummerert på en eller annen måte.
2: Ja, da, alt er registrert i en database, så jeg har liksom vært gjennom databasen på nett, og så i utstilling så er det faktisk bare ett objekt som ble stilt ut i samlingsprestasjonen, ellers så kommer alt annet fra magasiner som ikke, det er ting som ikke har blitt vist på lenge, eller som aldri har blitt vist før.
1: Åja, så det var ikke sånn at du gikk og hentet ting som sto rundt om i bygget, sånn fremme? Nei, dette er, for det er selvfølgelig Nasjonalmuseet, som er et nasjonalt museum, har vel da sånne velv, eller sånn type boder.
2: Ja, i pressen kaller de ofte for kjelleren.
1: Ja, kjelleren.
2: De satt i kjelleren. Satt i kjelleren.
1: Har du noe bodplass? Ja, vi får se. Kanskje en bortest her. Nei, men det går ut fra at det er litt sånn IKEA, eller IKEA varelager-feeling på høyder, og det må jo være ganske sånne...
2: Og lav oksygen, fordi oksygen er fin til kretsen, ikke sant? Så det er sånn der, når du går inn på magasinene, så er det lav oksygenprosent, så man blir litt sånn høy nesten.
1: Det er derfor alle liker å være der nede. Jeg finner aldri noen hjelp der. Jo, jeg må hive inn det. Når jeg var og så den og en annen utstilling før det, så hyggelige folk som, det virker litt overfladisk å si, men jeg gjør det likevel, fordi jeg har ikke noen grunn til å måtte si det, så jeg sier det. Veldig hyggelige folk som jeg møter en der.
2: Ja, vertskapet er kjempefine.
1: Ja, det synes jeg liksom er litt viktig. At, jeg føler at det er nok av museer som når de har fått en sånn ny marmorering og ny så kan man føle at folk kan prøve, det er kanskje litt engelsk da, men sånn, å bli veldig sånn formal, veldig sånn hei, hei, ho. Men her var det ansiktsmimikk og i det hele tatt, har du det bra? Det
2: var ikke så mye botox.
1: Kos deg! Ja, ja. Nei, men uansett, dette her er jo ikke den første utstillingen du gjør.
2: Nei.
1: Og når du
2: ikke
1: ser...
2: Ikke den siste heller, håper jeg.
1: Det er derfor jeg vil at du skal komme tilbake, og vi skal, dette blir en del 1, siden jeg måtte bli kriminell for å ha denne sendingen, og bryte meg inn et sted. Det kan dere tenke på der ute, at dette er mitt kunstprosjekt, å bli kriminell.
2: Houdini.
1: Kriminell.
2: Du bryter deg ikke ut, du bryter deg inn.
1: Åja, vi bryter sammen til slutt. Men, det, men da snakker vi om døden igjen, og synes du det var, jeg mener det er jo et tungt topic, er det noe som du fikk en idé om selv, eller var det noe som var på bestilling, eller altså tematikken her? Mm. Og,
2: min tidligere sjef, Stina Høgqvist, ville jo at vi skulle tenke på hvordan vi kunne vise samlingen på andre måter. Mm. Så det er litt der det kom fra, men døden er noe som jeg er veldig nysgjerrig på. Mm. Så det er liksom, så jeg begynte å bli veldig opptatt av den dødspositivitetsbevegelsen i USA, og ikke sant, det er ting i mitt liv. Min far er kronisk syk, så han kommer til å dø snarere enn det vi trodde. Så da blir det jo på en måte hvordan du skal forholde deg til det. Og det er jo privat, men det er også det å ha disse samtalene offentlig, ikke nødvendigvis om faren min, men bare om døden og hva det skal bety. Og jeg ser også at vi kanskje setter ut mer og mer av dødsarbeidet til profesjonelle, og det er fint, folk skal ha jobb, men det er også mange ting som man kanskje kunne gjort selv, bare for å ha en del av en sørgprosess, eller forholde seg til døden på en litt annen måte, så det ikke er så distansert. Det er jo noe som er nært på mange måter. Så jeg vil liksom ha tilbake en litt av den nærheten, og det er også vi prøvde i utstillingen nå med å vise objektene uten glass og uten noen hindringer mellom deg og objektene, så du liksom kan være i samme rom som noe fra 3000 år tilbake igjen.
1: Og dette her er jo også en tematikk og tanker og følelser som det finnes vel ikke noe annet tema nærmest som det finnes mer tanker og følelser om som ingen vet svaret på eller sånn kjærlighet kan man vikle inn I diskusjonen men det blir på en måte A, der døden også
2: det henger sammen og det som så poeng med utstillingen hvorfor det

0: hvis jeg skal skjønne det, så må jeg sette meg ut med en kopp kaffe og bare, kan vi se. Ja, litt sånn oppheng, kanskje, men får det aldri til helt. Det å oppleve utstillinger jo absolutt det man bør gjøre først og fremst, så de som av dere som har litt sånn teoriting, hva heter det for noe, sånn intelligens?
1: Hjerne.
0: Hjerne. Jeg vil gjerne, Geir. Så, men kan ikke vi høre på en sang sånn at jeg får
1: tatt meg en røyk
0: som selvfølgelig uten noe farlige ting I det, bare en jordbærrøyk Gem and the Heartbreakers Strawberry
1: Switchblade
0: It's not even smoke It's gum
1: Strawberry flavored
0: Men hva kan vi høre på da? Det var noen giblets Niblet var det? Niblet. Det søtt ord da.
1: Det fint. Jeg tror det norgesvenn også, Scout Niblet. Det en sang som jeg også prøvde å synge selv på, som en del av et kunstprosjekt. Jeg vet ikke om det gikk så bra, så ikke gjør det nå, men den heter Your Beat Kicks Back Like Death. Og det plukker opp litt trommetematikken fra FKA Twigs. Så det liksom fra en tromme til en annen.
2: The whole thing will get the overhead.

0: Det var helt genialt.
1: Wow!
0: Ja, men det, alt ved den sangen var bare så herlig, og jeg har aldri hørt om denne Niblet-personen, Scout Niblet, var det det?
1: Mm-hmm, stemmer.
0: Og så happy, sånn caring but not caring, akkurat sånn sang som jeg I min ideelle, hvis det finnes, dødssituasjon, bare kan høre på den faktisk, bare for sånn, Ja, dette går bra, dette her, og så med sånne trommer som hele tiden går som en sånn ustedig hjerterytme, som du aldri vet helt når kommer til å slutte.
1: Det var fint.
0: Så, hva følger man opp med døden nå? Heldigvis, jeg kommer til å ville se den utstillingen igjen, den startet, hadde åpning I mai.
1: Ja, åpnet 6. mai.
0: Og den kommer til å stå...
1: Helt til 6. september, så du har hele sommeren på å se den en gang til. Det som litt fint, og det liksom en sommerutstilling.
0: Ja.
1: Det når sola ut, og man nyter livet, så kan man også nyte døden på museet.
0: Helt praktfullt, og så er det jo... Så gikk jeg forbi der nå, og det har ikke noe med din utstilling å gjøre, eller denne dødenutstillingen, men faktisk... Jeg gikk på forbi museet I går, og da var det masse folk ute. Folk ute. Hvorfor vet jeg ikke. Men mye lyd. Og så satte jeg meg ned og tok en røyk. Jeg blitt så gammel at jeg bare lyst til å sitte på kaja og se om det kommer en båt. Hvem som kommer med nesoddbåten eller noe sånt. Men da så jeg da, det hadde blitt mørkt. Jeg såpass sent oppe fortsatt. Og så flagrer det noe bak meg, så ser jeg opp, og så det masse kvinneklær som hengt opp.
1: Mm.
0: Ikke til tørk, men de hengt som om de henger til tørk. Og så det kvinner som har vært utsatt for vold, som har donert disse
1: klærne. Ja, det et prosjekt på fredssenteret, på Novels fredssenter.
0: Ja, for det ligger jo ved siden av.
1: Ja da. Ja. Gamle Vestbanen.
0: Ja. Så det var... Det også noe man kan få med seg, sånn å gå under disse flagrende tingene på vei inn, kanskje? Mm-hmm. Hvis dere får ræva I gir og gjør det ganske snart. For den utstillingen vet jeg ikke hvor lenge henger. Den henger vel til ikke alle klærne har tatt. Nei. Det skal man ikke spøke om. Men bank I bordet... Hallo? Og vi egentlig så vel kuratering noe som jeg som prøver å lage kunst ikke på en måte skjønner og det synes jeg litt fint da men samtidig så det jo en sånn drømmejobb når man tenker på det å kunne plukke sammen akkurat som du fortalte nå med å ha du jobber på Nasjonalmuseet sånn, eller har en stilling der også
1: mm-hmm.
0: nettopp for det makes sense så da må man liksom først en utdannelse så en interesse kanskje først og så en utdannelse og så et sted man kan jobbe fast med veldig mye fine ting og så kan man begynne med den plukkingen.
1: Så begynner plukkingen.
0: Ja.
1: Men det også det, tenker, viktig å nevne jo at du brukte en scenograf for å sette sammen utstillingen, og det også litt uvanlig. Så det måtte understreket en annen måte å vise kunst på enn det som konvensjonen. Så vanligvis så det på en måte utstillingsarkitekter som også med og hjelper til for å finne ut hvordan utstillingen skal se ut. Men her har vi brukt en fransk scenograf som heter Theo de Mans, til å bistå med scenografien. Derfor fikk den opplevelsen du fikk. Det hans interesse for materialer og overflater og farger som gjør at det liksom blir noe helt annet.
0: Du skulle ha introdusert ham for meg, selv om han ikke single sikkert, så kunne du introdusert ham for the Great Death, altså Morten Magnus. Uansett... Vi skal få en sang faktisk vi rekker en sang til, for dette, det blir nemlig en del 2 av, nå har jeg bedt på mine knær om å få Geir inn I studio igjen, for at vi kan få en del 2, for vi mistet jo de første 15 minuttene, og jeg har blitt kriminell, sånn at det jo mye å snakke om I del 2, men du har nemlig en veldig, veldig spennende historie, og mye, noe har vi delt, men mye kommer sikkert som sjokk for meg da. Jeg husker jo, bare for å trekke fram noe, så var det jo, hvis man skal mimre litt om veien hit, altså da, blant annet for den utstillingen så på veien, jeg husker ikke når dette kan ha vært, sånn 2008, det var en fest oppe der hvor jeg bodde da, hadde litt stor plass, jeg kunne ha mange folk på besøk, og så var det en kul fyr fra New York som ga ut et blad som het K-48.
1: Ja, Scott Hugg.
0: Scott Hugg, ja. Det et godt navn da.
1: Skal man ha.
0: Han virker som en god person da, eller?
1: Han det. Han jo kunstner, og jeg var hans praktikant I en periode også når jeg bodde I New York. Så han veldig ja, omsorgsfull, vil jeg si.
0: Og jeg synes de bladene, det var jo sånne, de stod ut som litt sånne der kongedronningsceder, for at det, faktisk så var det sikkert litt, formatet passet akkurat hos en CD og dette var jo ikke sånn hva som helst av CD-er, altså det noen av de få CD-ene jeg faktisk har skreket, jeg tror en av dem ble ødelagt, det gjør jeg aldri hvis en CD blir ødelagt lenger det bare går ut for at alle ødelagt, men så det noen sånn deluxe editions av Bananarama og Sonic Youth, og så det de der K-48 ja. Så tror jeg det til og med en sånn they don't shoot who homos do they kjenner du til den da?
1: Ja da, det Shannon sitt magasin fra Australia så han var også en god kar men han døde dessverre
0: Da,
1: tilbake til døden.
0: Ja, da skal jeg se opp, eller bort, eller kanskje på deg, jeg vet ikke, men uansett, til deg Shannon, spiller ofte fra disse samlesedene, for det var jo også litt kuratering, vil jeg si. For det var jo tematikk, det var, jeg husker jo også på K-48, at det for hver ting som vært nummer, for det var jo da artikler, det var bilder, det var kunst I denne lille boken og så, det var mer en bok enn et blad
1: Ja, jeg tror jeg husker, første gang jeg fant det I Tower Records I London, den gangen det var platebutikker, så var det liksom en sånn liten klump som skreik til meg, det tror jeg var det andre nummeret av K-48 som Scott lagde, og They Should Homos Don't They av Shannon Michael Caine, det også litt av den samme energien, og at du vil dele noe da, og tenker jeg også det kuratering som et radioshow, som en DJ-set, liksom at du setter sammen noe du vil dele med noen da har du jo sanger som kanskje eksisterer tidligere eller kunstverk som noen har gjort et foto eller noe sånt, så setter man det sammen, så enten om det sånn som det en 45 minutter på lufta, eller om det et DJ-set på 3 timer, eller en utstilling som går over noen måneder, så det jo litt sånn de samme type måten å tenke, at man har noe man vil si gjennom andres verk.
0: Og jeg har fått så mye inspirasjon av deg, Geir, så det en så stor ære å ha deg I en slags dobbeltsending, som vi kommer til å kalle det heretter. Men hvis vi skal finne en låt og finne en sånn del 1 slutt, og så fortsetter vi frekt og freidig med gjerne tematikken innenfor, hvis det så mye bra musikk om død, Så burde man jo bare kjøre det fullt ut.
1: Ta den helt ut.
0: Ja, ja. Nei, men hva kan vi høre til slutt?
1: Jeg tenkte vi kunne ta Kelela med sangen Raven. Kelela kom med en ny plate nå I begynnelsen av juli, og den heter New Avatar. Mens den forrige plata, den tror jeg handler mer om gjenfødsel, så det liksom blir født på ny etter du har gått gjennom noe. Så hun ikke død, takk og pris, men hun har gått gjennom mange ting, så jeg tror Raven den sangen som handler liksom om å ta plass igjen og bli gjenfødt på nytt. Og det tenker jeg noe utstillingen som handler om at du går gjennom ulike faser i livet. Døden på en måte en avsluttende fase på noe, men det kan jo være andre ting som ligger der, om, enten om man tror på gjenfødelse, eller om det at kroppen din blir til nytt materiale, eller at ja, det en syklus der som vi en del av. Kroppen lagd for å dø, så da får man jo bare ta det inn, og så håper jeg at man blir gjenfødt, eller får nytt, bidra til nytt liv videre.
0: Og det må jeg skyte inn også, at det som for meg gjorde en veldig sterk opplevelse, eller en, ja, en god overall feeling, var vel det at det slo meg ikke før etterpå, var at jeg følte ikke at det var noe religion blandet inn, og det ofte det vakuumet, plasten som ting, uansett hvor vakkert eller scary eller whatever, som blir pakket inn da i ja, folie, så man får ikke den kontakten. Så, kudos, gratulerer! Så kanskje vi ses der ute, folkens, på Nasjonalmuseet. Det hadde vært veldig kultivert, for en gang skyld. Dere, jeg er overrasket der også, skjønner du. Dere kan se meg lese en bok ute i skogen. Dere kan se meg se på kunst. Og så skal vi si, ha en riktig god helg. Geir kommer til å komme tilbake nå i løpet av sommeren og ha en del 2, og da kommer det til å være plass for til og med spørsmål hvis dere av den kreative sorten, og jeg skulle gitt en liten pris til Geir for, som en liten pris, men for en stor ting, nemlig dette årtusenes beste kurator.
1: Yes! Endelig! Den har jeg ventet på.
0: Den deles ut hvert 25. år. Så det liksom, det blir, og da med tanke på at den utstillingen her, som så bra, ikke engang med i de første 25 årene, det sier jo litt. Det sier mye, faktisk. Det sier alt. Så da går vi ut med et bang, og kommer til å gjenoppstå før du vet ordet av det, og da var det Anna, nei, det var Raven.
1: Med Kelella.
0: Ha en riktig god helg.